батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце.

0: На Перець ФМ усе про все.
1: Всім привіт! В студії Артем Бібік. Далі дізнаємося про дещо цікаве. Щоб речі після прання були як нові, допоможе засіб, який є на кожній кухні. Звичайна харчова сіль – це чудова заміна дорогих гелів та кондиціонерів. Додавши її до порошку під час прання, речі стануть набагато м'якішими та приємнішими на дотик, а колір – яскравішим та насиченішим. Сіль потрібно додавати у відсік для кондиціонера достатньо однієї столової ложки. Стало відомо, яких правил дотримується королева Великобританії для здоров'я та довголіття. Єлизаветі II цього року виповнилося 96 років. На британському престолі вона вже 70 років і досі зберігає активність та гострий розум. Не виключено, що за порукою довголіття англійського монарха є здоровий сон. Щоб висипатися, королева дотримується кількох правил. Єлизавета II спить по 8,5 годин на добу, а лягає в той самий час. На здоровий сон та довголіття впливає і правильне харчування. Королева Великобританії віддає перевагу легким, багатим на білок стравам, небайдужа до риби та овочів. Крім того, Єлизавета II щодня підтримує фізичну активність за допомогою прогулянок. Звичайний пломбір є найкориснішим морозивом. Про це сказала дієтолог-ендокринолог Олена Щетиніна. Вона зазначила, у цьому різновиді морозива немає барвників та менше замінників жирів. Під час вибору солодкого продукту лікар порадила читати склад. Там не повинно бути замінників молочного білку та жиру. Обережно варто бути з морозивом яскравого кольору. У ньому багато барвників, які можуть спричинити алергію. В студії був Артем Бібік. До зустрічі на Перець ФМ.
0: На Перець ФМ. Усе про все.

Кіс FM. Радіо номер один незалежної України.

0: На Перець ФМ усе про все. А зараз розповім корисний лайфхак, як за допомогою зубної пасти можна вивести стійкі плями та освіжити повітря. Відбілююча зубна паста володіє властивостями засобу для чищення, тільки більш дбайливої дії. Найкраще використовувати зубний порошок з м'ятним або ментоловим ароматом. На відро води потрібно додати 2 столові ложки зубної пасти. Найпростіше розмішати її в літрі теплої води, а потім змішати з рештою об'єму. Так можна вивести сліди бруду, що в'їлися. Засіб підходить для таких покриттів, як лінолеум або керамічна плитка. На поверхнях з натурального каменю чи дерева цей склад краще не застосовувати. Під час прибирання на кухні господині стикаються з липким нальотом на шафах, стільницях, плиці, раковині. Позбутися цього забруднення не так просто, як змахнути пил. Досвідченим господиням допомагає розчин, який вони готують з аптечного засобу. Завдяки йому вся кухня сяє. Від липкого жирного нальоту не залишається жодного сліду. Для роботи знадобиться нашатирний спирт. Запах у засобу різкий, тому діяти потрібно обережно. Нашатирний спирт змішують із теплою водою у співвідношенні 1:1. Отриманий розчин наносять на проблемні ділянки. Залишають на пару хвилин, а потім протирають насухо ганчіркою.
1: На Перець ФМ усе про все.

0: Express FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. Сьома ранку в Україні. Прямуємо до перемоги.
1: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Бабця сидить на базарі і кричить: «Яблуки, яблуки з Чорнобиля!» Чоловік підходить до бабусі і каже: «Бабця, не кажіть, що вони з Чорнобиля, краще буде продаватися». «Та я, синку, і так продається, хто кому, хто шефу, хто тещі купляє».

0: на Перець FM.
1: Одна козирма посеред вулиці. Та ти сказилась.
2: Значить, будеш працювати під прикриттям.
3: Я?
4: Але цього разу все стало особистим.
5: Женя, ну я думаю, що ми в одній команді тепер.
4: Тепер їй є за кого боротися. Відважна дівчина. Дивись вже. Тільки на «Київстар ТБ».
6: Для всіх є щось нове на «Київстар ТБ».
7: Мрієш танцювати на одній сцені із топовими зірками? Тоді хіт Dance Battle чекає саме на тебе. Всеукраїнський танцювальний телевізійний проєкт, де кожен колектив отримує свого артиста та створює унікальний спільний номер. Твій виступ із Софією Нерсесян, Анастасією Демид, Амадором Лопесом, Люсею Кавою, Олександром Квартою, гуртом Sisters Mix – це реальність. Дивись багатосерійний реаліті-телепроєкт на 33-му каналі. Шукай нас у соцмережах та реєструйся. Або телефонуй 098-486-88-88. Дніпро, Хмельницький, Київ. Хіт Dance Battle вже цієї осені. Радіопартнер Перець FM.
8: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
9: Деталі на megogo.net.
10: Чуєш?
11: Вегас-24!
12: Гра кличе!
11: Вегас-24!
12: Завантажуй та грай!
11: Вегас-24!
12: Найкращі ігри на Вегас-24!
13: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
14: Реклама на Перець FM.

0: краще.
1: Погода на Перець ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Хвилинка стратегічного планування на день. Сьогодні понеділок, 14 вересня, і поговоримо про погоду. На заході країни буде хмарно, плюс 19. На сході хмарна погода, плюс 25. На півдні хмарно із дощами, плюс 23. На півночі хмарна погода, 18-20 плюсом в день. У центральних областях буде хмарно, можливі дощі, плюс 20. У нашому Криму хмарна погода, без опадів, 27 з плюсом. Сьогодні у столиці хмарно, 18-20 із позначкою плюс в день. І нехай сьогодні все буде трохи тепліше, ніж прогнозують.
1: Погода на Перець ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
2: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна – народна.

Спирець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай Перець у твоєму місті.

0: Express FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. Восьма година в Україні. Прямуємо до перемоги. На Перець FM прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Микай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець FM. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
1: FM. 8.00 на нашому студійному годинничку. У ваших вушках Перець FM розпочинається ранкове шоу «Підзарядка». І от у нас такий двотижневий сольний марафон зі мною. І я радий, що цей новий день ви зустрічаєте. Тут я, Саня Димов, вас вітаю. Сподіваюсь, що ви змогли натішитися вихідними, змогли знайти можливість виспатися, накопичити нові сили, стартувати в новий робочий тиждень. У нас сьогодні 14 вересня, і сьогодні насправді важливий в Україні день. Сьогодні день танкових військ. І от всіх причетних варто сьогодні відзначити, привітати, подякувати за захист та службу. Ну і, звісно, якщо побачите якісь донатики, обов'язково підтримуйте військо. Це дуже і дуже важливо. Ви ж самі це знаєте, як ніхто інший. Будемо, як завжди, з нашими планами розбиратися. У нас попереду цілих 3 години ранкового планування. І от сподіваємося, що ніхто нам плани сьогодні не буде порушувати. А починаємо підзарядку, як завжди, з випуску новин.
0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
2: В ефірі час новин, далі коротко про актуальне. Я Наталка Роксі, мої вітання.

0: Добрі дрони атакували південь Російської Федерації. Уночі 14 вересня в російському Сочі та інших містах Краснодарського краю пролунали вибухи. Місцева влада повідомила про загрозу атаки безпілотників, а мешканці заявили про роботу ППО та серію гучних вибухів. Про вибухи також повідомляли в Ростові. Моніторингові канали писали про прольоти груп безпілотників та роботу російської ППО. Ціллю атаки могли бути нафтопереробний об'єкт, нафтобаза або один із логістичних об'єктів у районі Сочі. Очікуємо на офіційне підтвердження від Генштабу. Тим часом ворог продовжує свої атаки на цивільних. 56-річний чоловік, 34-річна жінка та двомісячна дитина постраждали в місті Ізюм внаслідок ворожого удару кабом. Зруйновано 4 приватних домоволодіння, пошкоджено 5 приватних будинків та легкові автомобілі. Усі профільні служби працюють на місцях влучань. Зеленський увів у дію 3 рішення РНБО про нові санкції. Обмеження запровадили проти 10 громадян України та Російської Федерації, пов'язаних із російською пропагандою. Зокрема, колишньої прес-секретарки президента Юлії Мендель. Ще один пакет стосується 20 суден тіньового флоту Російської Федерації, які перевозять російську нафту, нафтопродукти та зріджений газ. Також санкції застосували до 29 росіян і 29 компаній, пов'язаних із військово-промисловим комплексом Російської Федерації, зокрема структурами Ростеху. Україна планує передати дані про нові обмеження міжнародним партнерам для запровадження аналогічних санкцій. Шотландія, Уельс і Північна Ірландія можуть спільно виступити за незалежність від Великої Британії. Про це пише The Telegraph. Лідери трьох країн сьогодні, 14 вересня, зустрінуться в Кардіфі, щоб підписати угоду про спільні дії та право на самовизначення. Прихильники незалежності заявляють, що нинішня економічна модель Великої Британії не працює на користь їхніх народів, а країни мають отримати більше повноважень і самостійно визначати своє майбутнє та відносини з Європою. Футбольний клуб «Полісся» став лідером чемпіонату України. З 11 до 14 вересня проходять матчі 6-го туру української прем'єр-ліги 2026-27. «Полісся» вдома переграло «Лівий берег» з рахунком 1-0 та розмістилося на першій сходинці турнірної таблиці з 15 балами. Буковина врятувала гру проти «Зорі» рахунок 1-1, і це завадило луганській команді увійти до топ-4 УПЛ. Тож серед лідерів – «Полісся», «Карпати», «Шахтар», «Харків», «Епіцентр», «ЛНЗ», «Зоря», «Буковина» та «Динамо». Сьогодні, 14 вересня, «Шахтар» зіграє проти «Чорноморця» о 18:00, а «Динамо» прийматиме «Епіцентр» о 15:30. Це всі новини на зараз. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
1: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.
2: На Перець ФМ.
3: Лови енергію. Живи яскраво.

Якщо що, пам'ятайте, головне правило будь-якого ремонту. Якщо щось рухається, але не повинно рухатися, використовуйте клейку стрічку. А якщо щось не рухається, але повинно рухатися, використовуйте мастило ВД-40. Саме на цих двох стовпах тримається вся людська цивілізація.

0: сміх, хіти і кава. Все включено. Підзарядка. Гороскоп на Перець ФМ.
1: 8 година 15 хвилина. Вітаємо вас, доброго раночку. Це Перець ФМ, це ранкове шоу «Підзарядка». І я впевнений, що ви чекаєте на наш астрологічний прогноз на сьогодні. І це про усвідомлене планування. В цьому нам допоможе унікальний астрологічний щоденник «Біромакс 2026». Отже, сьогодні понеділок, 14 вересня. Новий тиждень починається з невеликої паузи. Вранці ще триватиме період місяця без курсу. Тому перші години дня краще присвятити завершенню вже розпочатих справ, плануванню та спокійному входженню в робочий ритм, а не ухваленню важливих рішень. Ближче до середини ранку місяць переходить у Скорпіона, і настрій дня помітно змінюється. З'являється більше концентрації, рішучості та бажання докопатися до суті. Те, що вчора здавалося незрозумілим, сьогодні може отримати цілком очевидну відповідь. Понеділок добре підходить для складних завдань, переговорів, фінансових питань, наведення порядку у справах і розмов, які давно відкладалися. Але є один нюанс. Скорпіон додає емоціям сили, тому не варто перетворювати звичайну робочу дискусію на особисту драму. Сьогодні важливо довіряти інтуїції, але перевіряти факти. Не поспішайте розповідати всім про свої плани, деякі ідеї краще спочатку реалізувати, а вже потім про них говорити. І головна порада цього понеділка – не розпорошуйте енергію. Оберіть одну справді важливу справу і доведіть її до результату. День сприятливий для тих, хто не боїться заглибитися в проблему та знайти її справжню причину. Плануйте свій день усвідомлено з астрологічним щоденником «Біромакс».
0: Гороскоп на Перець ФМ.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригади для норм типів.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: На Перець ФМ.

0: 8 година 24 хвилина. Вітаємо вас, доброго раночку. От зранку потрібно, щоб щось надихало. Особливо, коли це успіхи наших співвітчизників, наших спортсменів. Бо Ярослава Магучих стала першою в історії переможницею абсолютного чемпіонату світу з легкої атлетики у жіночих стрибах у висоту. Це просто неймовірний результат. Магучих стала першою в історії переможницею абсолютного чемпіонату світу з легкої атлетики, який називається World Athletics Ultimate Championship, який відбувся у Будапешті, якраз ось на вихідних, підкоривши висоту в 1 метр 99 сантиметрів. Ще дві українки, наші Ірина Геращенко і Юлія Левченко, вони потрапили до топ-6. Ну а тепер результат Могучих – це фактично всі перемоги на абсолютно всіх головних турнірах. Фактично така наша неймовірна крута легенда, і радіємо цьому неймовірному результату. Налаштовуємося з вами теж на якісь перемоги сьогоднішнього дня. Нехай вони будуть вдалими у вашому житті.
1: Хочеш день прожити класно? Вмикай підзарядку вчасно. З 8 до 11.

Доброго раночку, друзі. Ранкове шоу «Підзарядка» тут із вами. Мене звати Саня Димов. Я сподіваюся, що сьогоднішній день для вас розпочинається із приємних, цікавих подій у вашому житті та запам'ятається важливими моментами, бо стартуємо в новий робочий тиждень. А от кому точно 100% запам'ятається ця подія. А в Австралії вчені виявили 4 нові види рослиноїдних кліопів і вирішили присвятити їх, вгадайте, кому? Поп-зірці Тейлор Свіфт. Причому ряд отримав назву, яка поміщає у собі як ім'я зірки, так і її альбомів. Ну, наприклад, новий рід отримав назву Свіфті Пилус, комах назвали Свіфті Пилус Тейлор, Свіфті Пилус Аматор, Свіфті Пилус Інтертідус та Свіфті Пилус Поеторіум. Отак от, на честь співачки та її альбомів. Авторка назви Сара Шредер, вона зізналася, що вона Свіфті. От саме так називають затятих шанувальників співачки. А от що ж наштовхнуло взагалі, щоб отак от клопів назвали на честь Тейлор Свіфт? Бо зовнішній вигляд комах з ніжно-жовтим тільцем і яскраво-червоними плямами, на думку авторки цих назв, один в один повторює фірмовий образ її кумирки із світлим волоссям і червоним помадою, наприклад. Наскільки відреагувала на цю подію сама Тейлор Свіфт, не повідомляється. Думаю, що вона точно здивувалася. І от буквально за 3 хвилинки поговоримо про погоду.

0: буде на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Про погоду на сьогодні, 14 вересня в Україні, очікується хмарна погода із проясненнями. В південних, східних, більшості центральних областей та місцями Сумської області прогнозують дощі, подекуди з грозами. На решті території сьогодні погода без опадів. Температурні показники такі загальні по Україні 16 до 21, на південному сході країни 22-27. В Києві очікується сьогодні хмарна погода з проясненнями без опадів. Температура повітря максимум в день до плюс 19, а зараз у столиці хмарно з проясненнями без опадів. І температура за нашими вікнами студії плюс 13.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Знаєте, дівчата, я раніше думала, що найскладніше – це народити дитину. Але виявилось, що це зібрати її до школи о 7:30 ранку.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: Відчуй заряд енергії, сильніший за каву та павербанку разом.
1: Підзарядка. 8:54. Доброго раночку, друзі. Ранкове шоу «Підзарядка» тут у ваших вушках. Це Перець ФМ. Ми поговоримо зараз про кіно, бо я впевнений, що багато існує фанатів серіалу «Офіс». І творець цього американського серіалу Грег Деніелс, він виступив проти повноцінного перезапуску серіалу з оригінальним акторським складом. За його словами, історія вже отримала завершений фінал, який задовільнив глядачів, а спроба повернути героїв може лише зіпсувати враження від шоу. Так він каже. І що аудиторії не обов'язково знати, що сталося з персонажами після фіналу. І подібну позицію раніше висловлював Стів Карелл, який грав Майкла Скотта, автор. Актор вважає історію свого героя завершеною. Тому от всі оці от чутки та там вже намальовані нові афіші не мають ніякого офіційного підтвердження. Що у нас у планах далі? О 9:00, як завжди, хвилина пам'яті, після чого свіжий випуск новин від наших інформаційних ведучих. Будьте з нами, будьте на Перець ФМ.
0: Мікс драйву і сміху. Щоранку з 8 до 11 на Перець ФМ.

0: 93 FM. Радіо незалежної України.
1: Ні, не скоро. Ми будуємо нових себе.
0: Чимирівці 103. Кропивницький 106.2.
2: Заховай мене дим. Я хотіла танцювати тільки з ним, з ним, з ним.
0: Олександрія 90

Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події в Україні та світі я Наталка Роксі. Мої вітання. ЗСУ провели на Донбасі успішний контрнаступ. Російські війська втратили понад 200 квадратних кілометрів на головному напрямі наступу в Донецькій області, що зірвало плани Російської Федерації щодо оточення Слов'янсько-Краматорської агломерації з півночі. Про це повідомляють Інститут вивчення війни. Український контрнаступ тривав 4 місяці, ЗСУ звільнили Нове, досягли колодязів і провели штурм між Катеринівкою та Новолюблівкою, фактично відрізавши російське угрупування. В Інституті війни заявили, що операція обнулила територіальні здобутки Росії з початку березня. Російські військові експерти також визнали

0: прорив українськими силами лінії оборони та вихід до тилу російського угрупування в районі Лимана. Двоє загиблих і 9 поранених ворог вдарив по Запорізькій та Сумській областях. Під ударами опинилися десятки населених пунктів. Пошкоджені житлові будинки, автомобілі, господарські та інші об'єкти. Загалом окупанти атакували Україну понад сотнею дронів. Сили ППО збили 85 цілей. Зафіксовано влучання на 7 локаціях. Росія завербувала на війну понад 28 тисяч іноземних найманців. Про це повідомили ГУР. За словами Іващенка, Російська Федерація системно залучає іноземців, щоб компенсувати втрати на фронті. Україна передає дані про російський рекрутинг іноземним спецслужбам та проводить інформаційні операції, аби зупинити вербування. Також, за даними ГУР, у Курській області зараз перебувають приблизно 8 тисяч військових КНДР. Загалом їхня кількість може зрости приблизно до 50 тисяч. Польща не блокуватиме переговори про вступ України до ЄС. Варшава не перешкоджатиме відкриттю переговорних кластерів щодо вступу України до Європейського Союзу. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Родислав Сікорський. Водночас він наголосив, що переговорний процес для України не буде простим. За його словами, Польща також проходила непростий шлях до членства. Відкриття переговорних кластерів є одним із ключових етапів на шляху України до повноправного членства в Євросоюзі. Селін Діон знову на сцені. Співачка дала перший повноцінний концерт за 6 років після тривалої боротьби із рідкісним невиліковним неврологічним захворюванням. Виступ у Парижі відкрив 5-тижневу серію її концертів, на які зібралися понад 30 тисяч людей. Повернення до повноцінних виступів стало важливим елементом після кількох років лікування та реабілітації співачки. Це всі новини на зараз. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
1: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. На Перець ФМ прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
2: ФМ. 9 година 5 хвилина. Доброго раночку, друзі. Ранкове шоу «Підзарядка» з вами на Перець ФМ. Сьогодні на календарі у нас 14 вересня. Сьогодні в Україні відзначають День танкових військ. Це професійне свято військовослужбовців танкових підрозділів ЗСУ. Свято запровадили указом президента в 2023 році, замінивши День танкістів, які відзначали у другу неділю вересня. А от дату 14 вересня обрали на честь завершення Харківської наступальної операції у 2022 році, в якій українські танкові підрозділи відіграли важливу роль. Танкові війська є складовою сухопутних військ ЗСУ, а вони виконують завдання з оборони, відбиття наступу, контратаки, розвитку наступальних операцій, діючи переважно спільно з механізованими підрозділами. Тому сьогодні відзначаємо День танкових військ. Дякуємо за службу, дякуємо за захист, дякуємо за вашу важливу роботу. А у нас ранкове шоу «Підзарядка», яке має на меті підіймати настрій надалі, заохотити вас на якісь добрі події, які сьогодні у вас будуть. Ми це можемо перевірити класними історіями та спогадами вашої родини, наприклад. Цікаві історії від наших слухачів вже в мене тут маються о 9:25. Деякі з них зачитаю. Залишайте з нами до

Якщо у вашій кімнаті оселився павук, не вбивайте його. Назвіть його Віталіком. Призначте відповідальним за зачистку території від мух, ну і можете вимагати від нього орендну плату.

0: 9 година 15 хвилина. Вітаємо вас, бажаємо вдалого старту нового дня. Ранкове шоу «Підзарядка» тут, в ефірі «Перець ФМ». І от сукня помсти. Її хочуть продати за аукціону за 1 мільйон доларів. Я думаю, що більшість із вас пам'ятає цю неймовірну сукню, в якій принцеса Діана в червні 1994 року з'явилася на вечірці в лондонській галереї. Її маленька чорна сукня не просто задала новий тренд у моді, вона започаткувала цілий жанр. Хоч зараз ім'я дизайнерки Христини Стамболіан давно забуте, створена нею сукня назавжди залишилася в пам'яті. Її сміливий крій сприйняли як публічну відповідь принцу Чарльзу, який незадовго до того визнав свою зраду в інтерв'ю ITV. В грудні Сотбіс аукціон виставить цю сукню на продаж вперше за майже 3 десятиліття. Діана одягала її лише один раз і згодом продала на благодійному аукціоні в 1997 році, де реалізувала 79 своїх суконь. І ось все це пішло на користь фондів боротьби з раком та СНІДом. Частина вирушених тепер коштів тепер також перейде на благодійність. І цікаво, що за оцінками ця сукня може коштувати 150-300 тисяч доларів. Але реальна ціна, ймовірно, буде значно вищою, аж до мільйона доларів і, можливо, навіть більше. Бо попередні сукні, які продавалися останніми роками, вони продавалися за значно, в декілька разів більшу суму. І цікаво, що перед продажем цю сукню покажуть у Лондоні, Гонконзі, Женеві, потім повернуть до Нью-Йорка для публічної виставки і, відповідно, грудневому аукціону. Ну от, в грудні подивимося, скільки вдасться продати, за скільки грошей. Ми розкажемо в підзарядці, головне, як то кажуть, не забути. Залишайтеся з нами, у нас на горизонті наша неймовірна, класна, тепла ініціатива з Bubble Bunny рівно о 9.25.
1: Лови енергію! Живи яскраво! На радіо!

0: Реклама на Перець FM.
1: Одна ходимо посеред вулиці. Та ти сказилась.
2: Значить, будеш працювати під прикриттям.
3: Я?
4: Але цього разу все стало особистим.
5: Женя, ну я думаю, що ми в одній команді тепер.
4: Тепер їй є за кого боротися. Відважна дівчина. Дивись вже. Тільки на Київстар ТБ.
6: Для всіх є щось нове на Київстар ТБ.
7: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
9: Деталі на megogo.net.
10: Чуєш? Вегас 24.
11: Гра кличе.
10: Вегас 24.
11: Завантажуй та грай.
10: Вегас 24.
11: Найкращі ігри на Вегас 24.
12: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
13: Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті Miliny.com.ua. Завдяки нам маленькі починають подобатись, як великі.
14: Реклама на Перець FM.

0: Діти ростуть і щодня дивують нас по-новому. В ефірі Перець ФМ ростемо разом з Bubble Bunny. Bubble Bunny. Справжні сімейні історії, які хочеться запам'ятати.
1: І справді у нас момент для ваших чимких сімейних історій, спогадів, приємних моментів. Почнемо от із такої. Вітання наша улюблена радіостанція нашому синочку Артемчику 5 років. Нещодавно він вирішив провести експерименти, розлив пляшку олії на абсолютно новий килим. Мама, звісно, почала його сварити, Артемчик вислухав, не розгубився, подивився серйозними очима і каже: «Мам, тебе Бузя покарає, бо ти на свою дитину критіс». Ось такий маленький дорослий адвокат у нас росте. Сподіваємося на перемогу. Мама Марина та син Артем, місто Борзне, Чернігівська область. Дякуємо вам за вашу історію. І от ще, одного разу ми знайшли вдома старий сімейний фотоальбом. На фотографіях були ще маленькі наші батьки, бабусі і дідусі. Деяких людей я навіть і не впізнав. Ми сиділи разом і почали розглядати фотографії. Мама розповідала, де і коли було зроблено кожне фото, а тато згадував кумедні випадки з дитинства. Найсмішніше було побачити старі зачіски, одяг наших рідних. Тоді я зрозумів, що за кожною фотографією стоїть ціла історія. Мені стало цікаво дізнатися більше про свою родину та про те, якими всі були багато років тому. Той вечір запам'ятався мені, бо завдяки старому фотоальбому я ніби на мить побував в минулому своєї родини. Це від Станіслава, нашого слухача, таке повідомлення. Друзі, продовжуємо збирати ваші неймовірні спогади, бо у кожній родині є свої історії, які хочеться згадувати з усмішкою. Перші слова, смішні дитячі фрази, кумедні витівки, несподівані пригоди та моменти. А ми разом із Bubble Bunny хочемо почути саме ці історії від вас. Розказуйте їх, пишіть нам на наш Viber. Перець.FM, він незмінний. 093-585-4488. Найцікавіші історії ми зачитуємо в ефірі от о 9.25 в рамках ранкового шоу «Підзарядка». А щотижня розігруємо сімейний набір Bubble Bunny. І у нас є головний приз – це річний запас Bubble Bunny. Тож згадуйте найкумедніші моменти дорослішання ваших дітей. Діліться цими історіями з нами. Всі подробиці і умови участі є у нас на сайті Перець.FM.
0: Дякуємо за вашу історію. Нехай таких теплих сімейних моментів стає тільки більше. Це був проєкт «Ростимо разом» з Bubble Bunny.
2: Bubble Bunny.
0: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
3: Реклама.
2: Bubble Bunny.
4: Вухастик. Тепер Bubble Bunny.
5: Вухастик.
6: Тепер Bubble Bunny.
7: Вухастик.
8: Стає Bubble Bunny. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Bubble Bunny. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
2: Bubble Bunny.
9: Bubble Bunny.
8: Діти ростуть, турбота росте.

0: Інста-сторі.
1: Ой, слухайте, тут взагалі таке відбувається цими днями, що просто, ну, настільки резонансно говорить увесь світ. Ну, давайте з першого. Лейді Гага вперше стала мамою. Так, вам правильно все почулося. Видання Page Six, воно повідомило, що співачка та її наречений підприємець Майкл Поланськ, з яким вони разом вже 6 років, стали батьками свого первістка. Точна дата народження, стать та ім'я дитини поки що не розголошується. Проте пара вже потрапила в об'єктиви папараці під час прогулянки з новонародженими в Каліфорнії. Раніше в інтерв'ю артистка неодноразово зізнавалася, що заповітна мрія про материнство – це її головне бажання та наступна велика роль у житті. Вона фактично всіх ошелешила, тому що, ну як то кажуть, по ній не було зрозуміло видно, що вона вагітна. Чекаємо на офіційне підтвердження, але якщо це насправді сталося, то це класно і мило. Ще одна важлива подія сталася у Парижі. Під час першого концерту Селін Діон розплакалася. Артистка дала перший повноцінний концерт за 6 років після тривалої боротьби із синдромом нерегідної людини, рідкісним невиліковним неврологічним захворюванням. Виступ в Парижі відкрив 5-тижневу серію її концертів, на якій зібралися понад 30 тисяч людей. Під час виконання першої пісні «Only Change» співачка не стримала сліз і звернулася до глядачів зі словами, що обіцяла повернутися на сцену, і повернулася. Частину композиції, от, зокрема суперхіти «Because You Love Me», «The Power of Love» і «My Heart Will Go On» адаптували до її нинішніх вокальних можливостей. Про діагноз Діон повідомила у 2022 році. Хвороба спричиняє сильні м'язові спазми і вплинула на її голос. Повернення до повноцінних концертів стало важливим етапом після кількох років лікування та реабілітації. Зараз, ну, дуже багато відео в мережі ширяться тих, хто побували саме на першому концерті і побачили цей неймовірний момент повернення. Продовжуємо слідкувати за найцікавішими. Як завжди, запрошуємо вас до нашого інстаграму і тіктоку «Перець FM». Завітайте, підпишіться.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Так. Поговоримо про погоду на сьогодні. Що очікувати? Нам повідомили синоптики. 14 вересня в Україні хмарна погода з проясненнями. В південних, східних, більшості центральних областей та місцями Сумській області прогнозують дощі подекуди із грозами. На решті території погода пануватиме без опадів. А от температурні показники в день так загальні по країні плюс 16, плюс 21. А трішки тепліше на південному сході країни, там до 27. А в Києві сьогодні очікується хмарна погода, проте з проясненнями, без опадів. Температура повітря в день 17-19, а зараз у столиці хмарно із проясненнями, без опадів. І температура за нашими вікнами становить плюс 16.
0: Погода на Перець ФМ.

0: прокинувся? Підзаряджайся!
1: Вітаємо вас, доброго раночку. На нашому студійному 9.53 зрозуміло, що розвиток технологій, зокрема штучного інтелекту, приходить до нас, і наші діти активно користуються цими технологічно-прогресовими методами у своєму навчанні. У цікаву статистику я знайшов, що саме 54% українських дітей щонайменше раз на тиждень використовують різноманітні чат-боти зі штучним інтелектом для навчання. Щонайменше раз на тиждень 43% готують за допомогою чат-ботів тексти, 42% використовують їх для узагальнення текстів, 37% для попереднього пошуку інформації. Ще от цікава цифра, 78% українських підлітків повідомили, що на уроках принаймні іноді оцінюють якість інформації, створеної чат-ботами штучного інтелекту. І от автори цього дослідження, вони застерігають, що ці дані не показують рівень списування, наприклад, або порушення академічної доброчесності. Під час дослідження не з'ясовували, чи було використання ШАІ дозволене в конкретному випадку, чи повідомляв про нього учень, наскільки чат-бот змінював його власну роботу. У звіті рекомендують школам чітко визначати, коли і для яких завдань можна використовувати штучний інтелект, навчати учнів перевіряти факти та джерела, а під час оцінювання враховувати не тільки готову роботу, а й особистий внесок учня у, так би мовити, свій такий навчальний процес. Ну, що ж поробиш? Вже без цього штучного інтелекту, зрозуміло, мені здається, що і нікуди. Найголовніше, щоб тільки воно допомагало у різноманітних знаннях, пошуку інформації, щоб там не було помилкових якихось тверджень, бо ми знаємо, що штучний інтелект любить помилятися. Ми ж з вами не помиляємося. О 10.00 у нас в підзарядці свіжий випуск новин. Залишайтесь з нами.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз. Я Настя Луна. Моє вітання. Гучна ніч у Маріуполі. Місцеві жителі повідомляли про спроби російської ППО збивати безпілотники. Попередньо повідомлялося про ураження підстанції. Згодом з'явилася інформація про ще одну трансформаторну підстанцію в Лівобережному районі. Через це без електропостачання частково залишилися Лівобережний, Кальміузький та Центральний райони Маріуполя. Водночас росіяни били по Дніпропетровщині. З вечора 13 вересня близько 10 разів атакували безпілотниками три райони Дніпропетровської області. У Нікопольському районі під ворожими ударами опинились райцентр, Покровська і Мирівська громади. У Синельниківському районі росіяни вдарили по Петропавлівській громаді. Пошкоджений автомобіль. Поранення дістали жінки віком 39 і 34 років. У Кривому Розі пошкоджена інфраструктура. Генпрокурор Кравченко підписав підозру директору НАБУ Кривоносу. За його словами, офіс генпрокурора розслідує десятки кримінальних проваджень, у межах яких розслідуються тяжкі та особливо тяжкі злочини, вчинені працівниками НАБУ і САП. Проте у НАБУ і САП заявили, що розцінюють підозру директору НАБУ Семену Кривоносу як продовження атаки на антикорупційні органи. Далі цитую. Станом на зараз жодної підозри директору НАБУ Семену Кривоносу офіційно не вручено. Так само НАБУ не вилучало жодних кримінальних проваджень, про які йдеться у заявах генерального прокурора. Усі твердження щодо нібито вилучення НАБУ таких проваджень не відповідають дійсності. Відтак, заяви генерального прокурора, який нещодавно подав у відставку, наразі мають публічний, а не процесуальний характер, підкреслили в НАБУ і САП. Україна піднялась на 10-те місце у світовому рейтингу. Збірна України з волейболу нещодавно здолала чинного віце-чемпіона світу Болгарію. Це дозволило синьо-жовтим не тільки достроково пробитися до плей-офф, а й піднятись у десятку найкращих команд планети. Зазначу, що на груповому етапі Євро-2026 Україна проведе ще два поєдинки. 14 вересня підопічні Рауля Лосано зіграють проти Португалії, а 15 вересня – з поляками. Це і всі новини. З вами була Настя Луна. Почуємось за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.
2: На Перець ФМ. Прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8

0: Попов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. Наперед
1: тебе! Вітаю вас, доброго раночку, у сольному варіанті на найближчі два тижні, але з вами ранкове шоу «Підзарядка», я Саня Димов, і це от є такі приємності, які от просто зараз змінили особисто мій настрій. Трішечки сонячної погоди з'явилися за нашими вікнами, якого так і не хочеться відпускати цю сонячну погоду, якось не хочеться вірити в перехід в осінні сезони, хоча у осені ж багато і своїх позитивних моментів, які ми з вами можемо примножувати. Так, так, так, у нас в цій музичній годинці, як завжди, розіграш пирогів. Це, мені здається, доволі приємно, особливо для ваших колег, з ким ви влаштовуєте посиденьки. Ще до нас у гості завітає наш друг репер, телеведучий Хас. Поспілкуємося з ним, давненько не бачилися, які у нього новини. О 10:35 він буде в наших гостях. Залишайтеся з нами, це Перець ФМ.
0: Лови настрій, тримай хвилю,

якщо ви не знаєте, як вибачитися перед близькою людиною, не купуйте квіти. Принесіть велику коробку з гарячою піцею. Покладіть на стіл і мовчки відійдіть на безпечну відстань. Піца робить з людьми дива, які не під силу жодній сімейній психології.

0: Шукай каву. Шукай Перець ФМ.
1: Ми тут, ми з вами, 10.15 на студійному, і от мені знайшлася неймовірна, цікава і тепла історія, яку хочу вам розказати, бо в Нідерландах 43-річна Міна Гелтінг і 44-річна Мінал Тейсен, які багато років були подругами, з'ясували за допомогою ДНК-тесту, що є рідними сестрами, тільки уявіть собі. Обидві народилися в Індії на початку 1980-х років, упродовж кількох місяців після народження були усиновлені різними нідерландськими парами з двох різних дитячих будинків у Мумбаї. Жінки вперше зустрілися в ранньому підлітковому віці на заході агенції з усиновлення, послугами якої користувалися їхні батьки. Їхні друзі звернули увагу на схожі зовнішності та манер. Після зустрічі Міна і Мінал обмінялися телефонами і адресами і багато років листувалися, часто називаючи одна одною сестрами. А вони писали про навчання, друзів, музику, спорт і танці, а також з'ясували, що обидві люблять Backstreet Boys. Приблизно 15 років тому зв'язок між ними перервався. Мінал переїхала до Франції, а Міна після народження першої дитини була зайнята родиною. У 2017 році Міна вирішила пройти ДНК-тест після зустрічі з іншими усиновленими з Індії, однак тоді не знайшла збігів. У квітні Мінал також зробила тест під час візиту до батьків у Нідерландах. 20 травня вона надіслала Міні повідомлення у Фейсбук зі скріншотом результату. Міна знову встановила застосунок і побачила повний збіг. Результат засвідчив, що жінки мають спільних біологічних матір та батька. І у серпні цього року вони вперше зустрілися після відкриття спорідненості. Відтоді сестри спілкуються через день і познайомилися з партнерами, дітьми, братами, батьками одна одною. Така, як на мене, чудова, неймовірна, надихаюча історія. Ми ще одну цікаву історію хочемо від вас дізнатися. Це про ваших колег, з ким ви влаштовуєте робочі посиденьки, з ким проводите свій робочий час, де ви працюєте, яку роботу важливу робите. Це наші посиденьки о 10.25 сьогодні ще й з класним, смачним розіграшем. Не полишайте хвилю перед ЦФМ.
0: Мікс драйву і сміху. Щоранку з 8 до 11 на Перець ФМ.

0: Реклама на Перець FM.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мрієш танцювати на одній сцені із топовими зірками? Тоді хіт Dance Battle чекає саме на тебе. Всеукраїнський танцювальний телевізійний проєкт, де кожен колектив отримує свого артиста та створює унікальний спільний номер. Твій виступ із Софією Нерсесян, Анастасією Демид, Амадором Лопесом, Люсею Кавою, Олександром Квартою, гуртом Sisters Mix – це реальність. Дивись багатосерійний реаліті-телепроєкт на 33-му каналі. Шукай нас у соцмережах та реєструйся. Або телефонуй 098-486-88-88. Дніпро, Хмельницький, Київ. Хіт Dance Battle вже цієї осені. Радіопартнер Перець FM.
3: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
4: Нанофарба.
5: Реклама. На Перець FM.

0: Торгова марка «Василеві пироги» представляє. Щопонеділка, середи та щоп'ятниці на радіо «Перець ФМ» посиденьки. Щодня ти робиш кава-брейк під час роботи з близькими колегами. Надсилай імена своїх колег або скільки колег на твоїх посиденьках у Viber 093-585-44-88 і спіймай свою удачу. Щоранку о 10:25 ведучі обирають переможця, який отримає смачного подарунка від партнера проєкту «Василеві пироги». «Василеві пироги» – більш ніж їжа. Усі подробиці на сайті та в соцмережах «Радіо Перець ФМ».
1: Доброго раночку, вітанечка, 10:25 на нашому студійному. Сьогодні у нас понеділок, сьогодні у нас посиденьки разом із нашими друзями торгівельною маркою «Василеві пироги». А ми, як завжди, відзначаємо тих ваших колег, вашу команду, з якою ви працюєте і проводите багато часу робочого, але інколи можете дозволити собі там 15 хвилин на посиденьки. Всі номери я вбив в рандомайзер, і от він визначив нам такий номер телефону, який завершується наступними цифрами. 3529, це Оксана. А повідомлення от таке надійшло. Доброго дня, Перець ФМ, мене звати Оксана, я та мої колеги працюємо для того, щоб в Україні були освічені, чесні, добрі та щасливі діти. Ми вчителі, разом зі мною на кава-брейку Світлана, Алла та Оксана. Клас, дякуємо вам за вашу важливу роботу, за ваші важливі дні. І от з радістю хочемо відправити до вас Василеві пироги. Я хочу, як завжди, подякувати всім нашим учасникам за те, що ви розповідаєте про своїх колег, про свою команду. Продовжуйте це робити, хто ще не зробив, бо у нас наступний розіграш буде в середу, потім у п'ятницю на цьому тижні. Ну і, звісно, всі подробиці умови участі є на сайті. Перець ФМ.
0: Відчуй заряд енергії, сильніший за

0: Замість йоги і зарядки краще слухай підзарядку.
1: Підзарядка.
2: Шукав свій день, задавав світу багато питань, та відповідь я чекала там, де сила, віра, не сила знань.

0: дізнався.
1: Погода на Перець ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Про погоду на сьогодні, що зазначають синоптики. 14 вересня в Україні очікується хмарна погода із проясненнями. В південних, східних, більшості центральних областей та місцями Сумській області прогнозують дощі, подекуди з грозами. На решті території буде без опадів. Температурні показники сьогодні загальні – плюс 16, плюс 21, а на південному сході країни – плюс 22 до 27. В Києві сьогодні хмарна погода із проясненнями, без опадів. Температура в день максимум плюс 17. Зараз у столиці хмарно, без опадів. І за нашими вікнами плюс 17.
1: Погода на Перець ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Включайся, не зупиняйся.
1: Доброго раночку, вітаємо вас. І ось нарешті мені не сумно одному. Тут до мене доєднується наш любий друг Хас.
2: Дай привіт. Боже, друже, дай Боже. Раночку. А що ти сумуєш тут цілий день?
1: Слухай, я б не сказав би, що я прям сумую. Мені ж, знаєш, потрібно для якогось такого свого ідеального дзену навчитися бути на самоті. Тоді, коли ти навчишся, і тобі вже буде
2: Я тебе розумію, я теж коли наодинці, я якийсь тривожник. Мені треба з кимось бачити.
1: Слухай, скільки разів за сьогоднішній день ти сказав доброго ранку?
2: Значить, канонічно це треба робити в кожній годині на ранковому шоу. Це треба робити, значить, дивись, рахуємо. В 7-й ранку, в 8-й ранку, в 9-й ранку, і все, і в 10-й, 4-й, в тебе 5-й раз.
1: Так. Бачите, це от просто для того, хто не зрозумів, він приїхав з ранкового телешоу до нас на ранкове радіошоу. Так, це неймовірно. Але ж от чесно, крім цього, в тебе шалений проєкт зараз караоке на Майдані.
2: Так, є таке.
1: Ми з тобою бачилися напереду. Тільки-тільки вже починалося, коли тебе оголосили. Розкажи, як? Бо у вас вже було багато зйомок.
2: Так, ми вже відзняли літній сезон, це просто вау. І, чесно кажучи, мені приємно те, що навіть Васильович, Іванович Кондратюк, він теж, коли дивиться цей сезон, він каже, ну, вам вдалося не просто модернізувати, а вдалося так, ну, реально апгрейдити те, що в нас ти можеш дивитися цей сезон як серіал. У нас є навіть любовна драматургія. Якщо ти не бачив, ти можеш відкрити на Ютубі оцей літній сезон і подивитися, як, наприклад, виходив до нас ветеран. Ми збираємо для реабілітаційного центру «Титанові», і кожного на кожну гру приходить якийсь з представників центру для того, щоб розказати людям подивіться, для чого ми збираємо, що це дійсно ось так. І от один з них прийшов і каже, я кажу, а чим взагалі по житті займаєшся? Реп читаю. Я кажу, покажи. Він показав. Потім якось на іншу гру він такий сидить, і щось він, я по колу йду, коли співають всі, він заспівав. Проходить далі. Він такий каже, а можна я теж авторську пісню заспіваю про любов? Давай. Він заспівав пісню, стає на коліно і пропонує своїй дівчині вийти за нього заміж. Він каже, мені не треба далі фінал, я своє переміг.
1: Вау.
2: Він робить їй пропозицію, і в кінці сезону ми відзняли їм весілля. Ми зробили на караоке на Майдані, ми зробили вперше весілля, де я вперше спробував себе в ролі ведучого весілля.
1: І це фактично було не погоджено, чиста імпровізація.
2: Ні, ну вже коли пішло. Ми організували, так, ну спочатку так, але вже коли організовували їм весілля, ми додали до цього славнозвісного легендарного круга караоке на Майдані ще невеличку сцену з аркою. Зробили гарно, батьки їхні були. Ну просто клас. Крім того всього, в нас була внутрішня драматургія, де ми робили, організовували батли з Васильовичем. І було три батли. Перший батл я програв, я вийшов посеред літньої спеки в бобровій шубі.
1: Нічого собі, така у вас завдання була. Такі.
2: Другий батл я теж програв, тому в мене зараз білий колір волосся.
1: Ну, я так розумію, третій батл ти теж програв.
2: А третій батл я виграв, і Кондратюк зачитав реп.
1: Та ти що?
2: Ага. То клас. Все є на Ютубі, можна подивитися.
1: Слухай, ну я ж не можу не запитати, бо це ж справді цікаво, а от наскільки сам Кондратюк занурений в процес? Він з вами перебуває на зйомках, чи вже дозволяє собі просто дивитися на готовий результат?
2: Ні, оцей сезон так був точно. Зараз ми почали знімати осінній сезон, то якраз співпали дати. В нас була зйомка в Житомирі. В нього, ну, бо він ж продовжує їздити з караоке просто не в рамках зйомок.
1: Та там вже я бачив за кордоном,
2: так,
1: він
2: було,
1: поїхав.
2: Так, от якраз співпали дати. Він був у Львові, а я був в Житомирі. Але взагалі так, на кожній зйомці. Ти знаєш, це насправді величезний індикатор професіоналізму, як на мене. Це не через те, що людина, знаєш, іноді там не можу відпустити, мушу контролювати. Ні, він би з радістю би вже казав, слухайте, ні, але просто він кайфує. І от коли він читав реп, його люди кличуть на біс.
1: Я кажу,
2: Васильович, вас хоч раз хтось кликав на біс?
1: Слухай, ну в тебе є досвід дуетів, не такий це великий. Так. Ти не думав про те, що треба з Кондратюком зробити? Можливо, якусь таку фанову історію для своєї творчості?
2: Не знаю, класна ідея, насправді. Я про це не подумаю. Я подумаю, дякую, бро, дякую, я подумаю.
1: Слухай, ну це ж теж визнання твоєї особистості, бо кастинг був довгим, і Васильович, він в останніх інтерв'ю навпаки дуже тебе хвалить, що він задоволений, так би мовити, новим ведучим, будемо так казати.
2: Я надіюся, що насправді для мене це велика відповідальність. Ми собі там ржем, знаєш, підколюємо один одного, але я йому відверто говорю про те, що я дуже хвилювався через це. Я переживав, тому що я розумів, що на мене чекає багато хейту. Я принаймні так надіявся на це.
1: Знаєш, що вийшло трішки менше.
2: А вийшло нічого. Ну, троє, п'ятеро, там, напевно, щось там десь там ляпнули, знаєш, в кінці. Та й таке. Але по великому рахунку, я розумію, чесно, я не вникав просто в ті кастинги довгі. Я прийшов, мен такий характер. Я прийшов, зробив своє зробив, і далі я навіть не я забуваю взагалі. В мене іноді таке буває, що мені кажуть, а пам'ятаєш? Ні. Ну, ти ж приходив. Ну, приходив, але ти не означає, що я сидів і чекав.
1: І пішли далі. Так, слухай, так. Любий друже, а все одно ж участь в такому вокальному проєкті, ну, назвемо це ще є жанр реаліті-шоу, коли ти інтегрований в творчість інших людей і так ще максимально от прям можеш їх взяти за руки і вони тебе за руки. От як не спіймати, не розгубитися в особистій творчості?
2: Я це дуже розмежовую і дуже це розмежовував завжди. По-перше, я почав свій оцей... давай, я ж можу назвати, але тільки не образся. Я поясню. Я ж почав свій нетворчий шлях. Ну, я розумію, що робота ведучого – це теж творчий шлях, але в мене ж творчість була музика, часто я просто не можу підібрати іншого слова, тому не хотів тебе образити, якщо
1: так,
2: що.
1: Так мене ж важко, насправді.
2: Ну, от, тому свій нетворчий шлях я почав з радіо. На радіо мені дуже подобалось, я кайфував від радіо, і я ніколи не хотів працювати на телеку. Ніколи. Для мене це завжди було щось, ну, щось пластмасове, не справжнє, де треба щось обов'язково говорити прямо по якомусь, знаєш. А тут, ну, це формат, який там, де я є собою. І я кайфую від цього. Воно ніяк там, знаєш, не суперечить тому, як я колись бачив там, наприклад, свою роботу на телеку. І в цьому всьому я завжди вчився розмежовувати ці поняття. Тому що моя творчість, знаєш, я завжди кажу, от якби моя творчість була розважальною, всі пазли би зійшлись. Тому що так, як я себе веду на караоке, так, як я веду себе на ранковому шоу, хі-хі-ха-ха, і от якби я ще писав там такі пісні, не знаю, як Шугар, наприклад, було би вау. Ага. От вона б картинка співпала.
1: Так, так, так.
2: А в мене інша трохи історія. Коли людина заходить слухати мою музику і така, ой-ой-ой-ой-ой.
1: Людина відкривається зовсім іншої сторони.
2: Ліпше не треба було заходити.
1: Ні, ну неправда. Я не пам'ятаю, казав я тобі особисто цю історію чи ні, коли я був на канікулах новорічних. Ми зустрілися там зі знайомими, дівчатками.
2: Ти казав.
1: І вони, от ми просто щось з ними накидували, між собою обмінювалися, які українські артисти кому подобаються. І я прям був здивований, що вони назвали першого тебе.
2: Прикинь,
1: я кажу, а я його знаю. Слухай, у нас сьогодні прем'єра «Небо», і це насправді нелегко. Як ти вже трішечки зазначаєш, навіть у твоїй творчості робота, вона навіть, я б сказав би, така трішки депресивна. Розкажи, про що?
2: Так, вона депресивна, я, мабуть, погоджуся з тобою, тому що я би хотів, звичайно, вивести ту всю історію в щось добре і сказати про те, що та ні, кожен кінець це по суті початок і оці всі історії, але ні. Це історія про те, як от вам відчувається в музиці концентрація болю, мабуть. Бо це поки що, знаєш, от якби так дали би мені трохи часу, і я би прийшов прем'єрити її через півроку, через рік, через два, як радять терапевти.
1: Ага.
2: Може би я би тобі розказав про те, що типу це має терапевтичний ефект, але поки я його на собі не відчув, то говорю про депресивний стан.
1: Можна сказати, що це особиста історія, яку ти досі переживаєш, і ще в тебе то йде період, що ти її вирішив розповісти нам у творчості.
2: Так, і до сьогодні воно якось нелегко йде, знаєш? От немає цього ефекту пролікованості.
1: Ну, ти ж знаєш, я добрий інтерв'юер, далі купати не буду.
2: Да.
1: Тому давайте послухаємо. Просто зараз в ранковому шоу «Підзарядка». Хас, «Небо».
0: Гаряча прем'єра.

0: Єра Воронкому, шоу «Підзарядка» на Periti FM. Вітаємо!
1: Дякую!
0: Ну, по-перше, дякуємо, що поділився сокровенним з нами, зі слухачами.
1: З вашими слухачами завжди, будь ласка.
0: Я ж не можу не запитати відео. Відео, там якась історія про відео.
1: О, так. Значить, по-перше, відео є на Ютубі, і там дуже комфортно залишати коментарі, щоб я читав, а намагаюся відписувати всім. Ти знаєш, було в моєму досвіді, мабуть, вже усе, що пов'язане з відеокліпами. Були величезні фури апаратури, і величезні команди, і величезні бюджети, і абсолютно все. А тут я і моя молода команда, яка разом зі мною.
0: Привіт їм, величезні, як вони себе називають, вони, мільйони хаста.
1: Дівчата, крикніть привіт!
2: Привіт!
1: Це мої дівчата. Катіко і Ліля. І ми сіли, ти знаєш, ми не планували взагалі, я не розумів, що робити з цим відео.
0: Ага.
1: І ми сіли, такі кажуть, дівчата, давайте, може, ми щось зробимо разом. Дівчата перелякалися, кажуть, ну це ж, типа, кліп. Це ж не просто там піти, там, ліпсінги познімати на тіктоки, чи ще щось. Це ж кліп! Ну, просто дівчата в мене привикли, що раз кліп, значить, ми їдемо на два дні знімальні. Ми їдемо фурами і знімаємо. А тут... І так сталося, знаєш як, я навіть мудрити тобі не буду. Це була чиста творчість, так само, як створення пісні. Ми прийшли, ми зняли студію, білу циклораму. Хто не розуміє, що це таке, це велика біла кімната в фотостудії. Таких майже в кожній фотостудії є. Ми прийшли і кажемо, дивись, уявимо собі, що це полотно. Давай будемо творити і витворяти. Я тобі клянусь, ми стільки ідей придумали там же ж на місці, просто впродовж дня. От ми сіли, і це було так аж до мурах, до сліз, до всього на світі. Ми просто сиділи втрьох, і я так кайфанув. От я реально я відчув щось таке, як з чого я починав. От в мене є такий кліп, я дівчатам розказував, кажу, подивіться мій кліп, який називається «Одне життя». І там всі актори вдягнені в паперових пакетах. Я кажу, дивіться, оці всі паперові пакети я своїми руцями вирізав. Я це все я згадав, як з чого починалось, знаєш? І от в цьому контексті мушу тобі сказати, що це теж дуже символічно, бо там, де закінчується, там починається. Пам'ятаєш тобі це? От що стосується кліпу, точно так.
0: Обов'язково зайдіть, зацініть на Ютубі «Хас Небо», поставте вподобайку, хороші коментарі, що, до речі, пишуть.
1: Ну, мені подобається те, що пишуть. Я кайфую. От все, що стосується моєї творчості, тут мене легко задіти. Бо все, що стосується моїх участі в якихось телепрограмах, та пиши хоч, ну, я кайфую від цього.
0: Ага.
1: А тут, якщо пишуть, знаєш, щось таке, що десь щось якось, це ще продовжує задівати. Оце маленьке творче кволе. А тут ні, тут воно пощастило мені з тим, що людям, як є такі люди, яким, як і мені, не пощастило. Отак, закручу. І вони десь їм відгукуються, і вони залишають свої історії, пишуть про те, як їм відгукується це сьогодні. Хтось каже, слухай, ну, пробудив спогад 10-річної давності, думав, що вже забув,
0: ага.
1: А воно болить. Виявляється.
0: Дійшов, та, знайшов та. Цей тому ключик. Та. Слухай, мало часу, ти ж знаєш, ти ж колега, ти ж розумієш. А ми з тобою можемо теревенити, за що ти і обожнюю наші зустрічі. Нарешті ми можемо запросити
1: Боже,
0: на твій концерт.
1: Точно.
0: Бо ти ж мені клявся і божився, що поки ні, поки
1: три роки.
0: Ні. Але не можна так. Так. Треба нарешті виходити на сцену. Розповідай.
1: Ну, 3 роки пройшло, що мене не було. Я дуже боюсь. Я був дуже невпевнений в тому, як це має початися. Почнеться воно в тому місці, де все закінчилося. Почнеться воно у Львові. Цього року це буде тільки один концерт. Я все-таки, мабуть, наважуся вас запросити, хоча я сьогодні заходив і бачив, що там, ну, там вже 3/4 місць немає. Тобто там залишилося буквально зовсім трохи місць. Якщо вам цікаво, 31 жовтня 31.10 у Львові, подивіться, зайдіть. У мене в шапці профілю, до речі, можна зайти в інсті, і там зручніше буде.
0: Тримтіш? Як
1: дуже страшно. Так, я як думаю, про це ти спитав, а мене ж трусить.
0: Все, я тобі бажаю класно кайфанути від цього концерту. І
1: дякую.
0: Чекаємо в інших містах, не тільки
1: так. Ну, думаю, вже з наступного року, мабуть. Так.
0: Хас був у нас у гостях, дякуємо тобі.
1: Дякую
0: тобі. Па-па.
3: Ковдру скинь і день почни. Підзарядка. Наперець ФМ. Наперець ФМ. Чури-мури.
4: Як на мене, дівчатки, збалансована дієта – це коли у кожній руці у вас абсолютно однаковий шмат торта.
3: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з перчиком.
5: J-Lo!

0: Заряджайся, не зупиняйся. Підзарядка.
1: Як завжди, ранковий час має таку цікаву особливість, що він пролітає дуже і дуже швидко. Я вдячний вам за підтримку, вдячний за те, що ви обрали саме хвилю Перець FM для початку вашого нового дня і нових яскравих емоцій. Хочу побажати, щоб вони вас не полишали і приносили от щось хороше.

0: of wasting time. Wild hearts out of control.
1: Перець FM. Радіо номер один незалежної України.
2: Радіо номер один.
1: В Україні 11 година. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
3: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. Гетманцева можуть призначити на посаду генпрокурора замість Кравченка. Наразі Данило Гетманцев є головою Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики. А голосування за відставку генпрокурора Кравченка відбудеться у Верховній Раді завтра. Нагадаю, зараз генеральний прокурор знаходиться за кордоном у відрядженні. АЗК почала споруджувати габіони. У випадку ударів російських дронів по території заправок «Укрнафти» габіони зможуть стримати уламки всередині периметра та допоможуть зменшити зовнішню зону ураження. Це, своєю чергою, дозволить знизити ризики для пішоходів та автомобілів, які можуть опинитися поблизу під час ворожої атаки, пояснили в «Укрнафті». Ціна на нафту злетіла вище за $107. Сьогодні ціни підскочили більш ніж на 3% після нових ударів хуситів по Саудівській Аравії та атак Ірану на судна в Перській затоці. Це посилило побоювання щодо перебоїв з постачанням після зупинки ключового саудівського нафтопроводу. Наразі не зрозуміло, наскільки значними можуть бути потенційні пошкодження та як довго трубопровід залишатиметься непрацездатним. Таїсія Онофрійчук здобула 3 золота на чеському етапі гран-прі з художньої гімнастики. За результатами виступів у Брно Онофрійчук здобула 2 медалі у вправах з м'ячем та булавами. Та ще 1 золото Таїсія взяла в особистому багатоборстві. Зазначу, що гран-прі у Чехії став першим стартом для українських художніх гімнасток Таїсії Онофрійчук, Поліни Каріки та Анастасії Ікан після чемпіонату світу 2026, де Таїсія принесла Україні перше за 13 років особисте золото та взяла срібло у вправах з булавами. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Згодом почуємось.
1: Перець FM. Радіо незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Перець ФМ. Тільки хіти з перцем.
1: У твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос. Щекоче все тіло.

0: Хмарить FM.
1: Ой, люди, хороша відпустка – це коли твій стіл не кухонний, а шведський. Да.

0: Ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже: «Я сама».
1: «Я сама».
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала, надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний вайбер «Радіо Перець ФМ». Найцікавіші історії прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростемо разом з «Bubble Bunny». О 9:25 на «Радіо Перець ФМ».
2: «Bubble Bunny».
3: Реклама.
2: «Bubble Bunny».
4: Вухастику, а ти що, виріс?
5: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
6: Діти ростуть, і разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він «Bubble Bunny». Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
2: «Bubble Bunny».
7: «Bubble Bunny».
6: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
3: Реклама.

0: Реклама на Перець FM.
1: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Одна. Кузенбок посеред вулиці. Та ти сказилась.
3: Значить, будеш працювати під прикриттям.
4: Я?
5: Але цього разу все стало особистим.
6: Женя, ну я думаю, що ми в одній команді тепер.
5: Тепер їй є за кого боротися. Відважна дівчина. Дивись вже. Тільки на Київстар ТБ.
7: Для всіх є щось нове на Київстар ТБ.
8: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мега сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
10: Деталі на megogo.net.
11: Реклама у колег по цеху така.
12: Шикарні матраци для ваших сідничок.
13: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів чумацького шляху.
11: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті Міліні.com.ua.
0: Реклама на Перець FM.

0: на Перець FM Art Digest.
1: Друзі, зараз я розкажу вам, де ви можете гарненько відпочити та різноманітнити своє дозвілля. Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки запрошує на виставу «Варшавська мелодія» про людей, які відчайдушно намагаються знайти себе. Він створений для молодої публіки з атмосферою післявоєнного часу, з висвітлення нових перешкод, які необхідно долати любові. У культурному центрі реставрації «Галушка» триває виставка-продаж авторського живопису Ірини Бондар. Живопис Ірини Бондар – це не просто споглядання естетики природи чи людської постаті, а глибоке дослідження стійкості людської психіки під час випробувань. Кожна робота Ірини – це подорож у світ почуттів. Тож завітайте до «Галушки», щоб побачити цю красу на власні очі, а можливо, знайти картину для себе. На Співучому триває виставка масштабних квіткових інсталяцій, створених із тисяч сезонних квітів. А на Залізничному вокзалі триває виставка «Той день». Проєкт створений командою «Ukraine Wow» до 35-річчя відновлення незалежності. Тим часом на Львівській площі відбувається масштабний імерсійний науково-освітній простір «Тіло людини. Про людський організм». 15 вересня на сцені в кафе театру «Колесо» відбудеться фольклорна вистава «Вечорниці». Незабутній вечір наповнений піснями, танцями, веселощами та частуванням в компанії улюблених гоголівських персонажів. Гостинна «Солоха» запрошує до щедрого українського столу. Бажаю вам гарно провести свій час.
0: Art Digest. Ваш провідник у світ культурних подій міста. Нова українська музика на радіо Перець FM.
1: Кола. Підстоп.

0: погода на Перець ФМ.
1: Стратегічного планування на день. Сьогодні понеділок, 14 вересня, і поговоримо про погоду. На заході країни буде хмарно, плюс 19. На сході хмарна погода, плюс 25. На півдні хмарно із дощами, плюс 23. На півночі хмарна погода, 18-20 плюсом в день. У центральних областях буде хмарно, можливі дощі, плюс 20. У нашому Криму хмарна погода, без опадів, 27 з плюсом. Сьогодні у столиці хмарно, 18-20 із позначкою плюс в день. І нехай сьогодні все буде трохи тепліше, ніж прогнозують.
0: Погода на Перець ФМ.

Такого ще не було. Ціла година улюблених пісень. Караоке на банані. Караоке на банані. І не кажи, що не чув. Щоп'ятниці о 20-й на Перець ФМ. Співай, смакуй на

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Знаєте, дівчата, що я помітила? Коли батьківський чат починається словами «Доброго вечора, шановні батьки», але ти вже розумієш, вечір добрим точно не буде.
0: Чури-мури, чури-мури, чури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі час новин. Далі коротко про актуальне. Я Наталка Роксі. Мої вітання. Результати атаки по ключових військових цілях противника. У ніч на 13 вересня підрозділи Сил оборони України уразили нафтопереробний завод «Славянський» у Славянську на Кубані Краснодарського краю. На території підприємства зафіксовано пожежу. Також уражено нафтопереробний завод «Танеко» в Нижньокамську, Республіка Татарстан, та Саратовський НПЗ в Саратові. Пошкоджено технологічну установку первинної переробки нафти, зафіксовано займання одного з резервуарів. Окрім того, у Міллеревому Ростовської області Російської Федерації уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних безпілотників противника. Тим часом ворог атакує фармацевтичну інфраструктуру. Росіяни атакували склад одного з найбільших дистриб'юторів ліків БАДМ в Одесі. Після удару на складі виникла пожежа, на місці працюють рятувальники. Приміщення значно пошкоджені. Попередньо постраждалих немає. Нагадаю, це вже четвертий склад фармпродукції, який росіяни атакували від початку вересня. Канада може долучитися до багатомільярдного кредиту ЄС для України. Про це повідомляє Financial Times. За даними видання, сторони прагнуть визначитися з розміром канадського внеску до саміту ЄС у Монреалі, який запланований на кінець жовтня. Прем'єр-міністр Канади Марк Карні прагне сформувати тісніше партнерство між ліберальними державами, які виступають за багатосторонню міжнародну систему. На тлі політики президента США Дональда Трампа Отава намагається посилити відносини з європейськими союзниками. Гонку за ЗШІ пропонують пригальмувати. Ілон Маск і гендиректор OpenAI Сем Альтман підтримали ідею уповільнити розробку найпотужніших систем штучного інтелекту та посилити незалежний контроль за їх створенням. Таку пропозицію висунув глава Anthropic Даріо Амодеї. Він вважає, що незалежні експерти мають постійно контролювати розробку передових моделей ЗШІ. Водночас Дональд Трамп виступає проти уповільнення розвитку штучного інтелекту. Він наголошує, що Сполучені Штати Америки мають зберегти перевагу над Китаєм у цій технологічній гонці. Це всі новини на зараз. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ой, кохане, ну тільки чесно, я що, на святі вчора був сильно п'яний.
2: Іване, ти хотів йти до Кевіна в гості, щоб він не був сам вдома на Різдво?

0: Реклама на Перець FM. Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
1: Мрієш танцювати на одній сцені із топовими зірками? Тоді хіт Dance Battle чекає саме на тебе. Всеукраїнський танцювальний телевізійний проєкт, де кожен колектив отримує свого артиста та створює унікальний спільний номер. Твій виступ із Софією Нерсесян, Анастасією Демид, Амадором Лопесом, Люсею Кавою, Олександром Квартою, гуртом Sisters Mix – це реальність. Дивись багатосерійний реаліті-телепроєкт на 33-му каналі. Шукай нас у соцмережах та реєструйся. Або телефонуй 098-486-88-88. Дніпро, Хмельницький, Київ. Хіт Dance Battle вже цієї осені. Радіопартнер Перець FM.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
4: Нанофарба.
2: Реклама на Перець FM.

0: мікрофоні Сашко Лисенко.
1: Коли я був маленький, моя мама дуже любила дивитись горори на ніч. А ми жили в однокімнатній квартирі. Тому в мене було дуже страшне дитинство. І коли вона їх дивилася, то мені було дуже страшно. Я ховався під ковдру і казав: «Мам, ну можеш не дивитися, будь ласка?» І вона така: «Закрий очі, мама хоче адреналіну». І потім я підріс і вже сам дивився «Баффі видищовичку вампірів». Постійно боявся, що в мене під ліжком живе вампір. Але оскільки ліжко в мене було дитяче, то й вампірчик був такий малесенький, дитячий. Мікровампірчик, такий з кіндер-сюрпризи. Ну, або в нього просто стирчали ноги з-під ліжка.
0: Лайф-шоу на Перець FM.

0: Вітом.
1: Погода на Перець ФМ.
2: Стратегічного планування на день. Сьогодні понеділок, 14 вересня, і поговоримо про погоду. На заході країни буде хмарно, плюс 19. На сході хмарна погода, плюс 25. На півдні хмарно із дощами, плюс 23. На півночі хмарна погода, 18-20 з плюсом в день. У центральних областях буде хмарно, можливі дощі, плюс 20. У нашому Криму хмарна погода, без опадів, 27 з плюсом. Сьогодні у столиці хмарно, 18-20 із позначкою плюс в день. І нехай сьогодні все буде трохи тепліше, ніж прогнозують.
1: Погода на Перець ФМ.

0: Перець ФМ. Чури-мури.
1: Ой, дівчатки, вже тиждень, як почала бігати, ага. Поки що бігаю тільки від відповідальності, але ж теж кардіо, погодьтесь, а?
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком. Поки ти на

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Я Настя Луна. Мої вітання. У Росії зростає дефіцит кадрів. Кадрова криза найсильніше вдарила по російській медицині, повідомляє Служба зовнішньої розвідки України. Навіть у Санкт-Петербурзі, де офіційно заявляють про повну укомплектованість лікарських посад, не вистачає дільничних терапевтів, педіатрів і працівників швидкої. Показники закривають завдяки роботі медиків на 1,5-2 ставки. Особливо відчутна нестача вузькопрофільних спеціалістів, зокрема стоматологів і щелепно-лицевих хірургів. Херсон повністю знеструмлений через аварію. Фахівці з'ясовують причину відключення електроенергії, повідомив голова Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько. Він наголосив, що у місті працюють пункти незламності, де можна зарядити гаджети та отримати іншу допомогу. Водночас через російські атаки є знеструмлення у 4 областях. Там, де це дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи, йдеться у повідомленні «Укренерго». Крім того, через сильний дощ та грози без електропостачання залишається споживачів Миколаївській області. Спікер парламенту Японії Морі приїхав до України. Під час візиту він обговорить подальшу підтримку нашої держави та нові можливості українсько-японської співпраці. Як зазначив голова Верховної Ради Стефанчук, ще напередодні він спілкувався з Морі в Парижі на полях саміту Великої Сімки, а вже сьогодні зустрів японського політика в Україні. 9-річна дівчинка встановила рекорд України. Киянка Евеліна Саркісян разом із батьками здійснила сходження на всі 6 вершин двотисячників українських Карпат та встановила рекорд України. Усі 6 сходжень підтверджені GPS-треками маршрутів, фотографіями, відеозаписами, а також іншими матеріалами, які засвідчували проходження дитиною кожної вершини. Наступна мрія 9-річної Евеліни – піднятися на Монблан, найвищу вершину Альп. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Більше за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець FM.
1: Купив курс по англійській мові. Вивчаю вісні, а ось дружина викладачку вигнала.

0: Ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже: «Я сама».
1: «Я сама».
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала, надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний вайбер «Радіо Перець ФМ». Найцікавіші історії прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Бабл Бані». Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас «Бабл Бані». Ростемо разом з «Бабл Бані». О 9:25 на радіо Перець ФМ.
2: Бабл Бані.
3: Реклама.
2: Бабл Бані.
4: Вухастик. Тепер Бабл Бані.
5: Вухастик.
6: Тепер Бабл Бані.
7: Вухастик стає Бабл Бані. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Бабл Бані. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
2: Бабл Бані. Бабл Бані.
7: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.

0: Сайт FM.
1: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Що ти, норм тип? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення і СЗЧ. К2 – бригада для норм-тіпів.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
5: Деталі на megogo.net.
6: Реклама на Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: У Парижі під час першого концерту Селін Діон розплакалася. Артистка дала перший повноцінний концерт за 6 років після тривалої боротьби із синдромом нерегідної людини, рідкісним невиліковним неврологічним захворюванням. Виступ в Парижі відкрив 5-тижневу серію її концертів, на які зібралися понад 30 тисяч людей. Частину композицій, зокрема суперхіти «Because You Love Me», «The Power of Love» і «My Heart Will Go On» адаптували до її нинішніх вокальних можливостей. Про діагноз Діон повідомила у 2022 році. Хвороба спричиняє сильні м'язові спазми і вплинула на її голос. Зараз дуже багато відео в мережі ширяться тих, хто побували саме на першому концерті і побачили цей неймовірний момент повернення.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Хвилинка стратегічного планування на день. Сьогодні понеділок, 14 вересня, і поговоримо про погоду. На заході країни буде хмарно, плюс 19. На сході хмарна погода, плюс 25. На півдні хмарно із дощами, плюс 23. На півночі хмарна погода, 18-20 з плюсом в день. У центральних областях буде хмарно, можливі дощі, плюс 20. У нашому Криму хмарна погода, без опадів, 27 з плюсом. Сьогодні у столиці хмарно, 18-20 із позначкою плюс в день. І нехай сьогодні все буде трохи тепліше, ніж прогнозують.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна – народна.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Ой, дівчата, я відкриваю холодильник уже не для того, щоб поїсти. Просто перевіряю, чи не з'явилось там щось новеньке.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: РЦП. Ще більше емоцій, ще більше настрою в Instagram і TikTok. Шукай Перець FM.
1: Перець FM. Радіо незалежної України.
2: Яка ти козачка?
3: Ти який ти козачка?
2: Ідемо вперед і ніколи назад.
1: Ізмаїл 104.1. Кропивницький 106.2.

0: Зали в Сочі Краснодарського краю Російської Федерації багатофункціональну радіолокаційну станцію 92Н6 зі складу зенітного ракетного комплексу С-400 «Тріумф». Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. РЛС 92Н6 – це багатофункціональна радіолокаційна станція. Вона забезпечує супровід повітряних цілей та наведення на них зенітних ракет. У складі С-400 ця станція є одним із ключових елементів безпосереднього виконання вогневих завдань системи ППО. Збройні сили України для збиття реактивних дронів задіювали винищувачі F-16. Про це розповів президент України Володимир Зеленський. Далі цитую. Відповідні ракети, мова йде про АМ-9, АМ-120. Ми використовуємо на F-16, збиваючи реактивні дрони. Але іноді, коли нічим не можна збити той чи інший реактивний дрон, людське життя важливіше і дорожче, то іноді задіювали F-16 проти таких дронів, сказав Зеленський. До Верховної Ради надійшло подання президента України Володимира Зеленського про звільнення Руслана Кравченка з посади генерального прокурора. Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Стефанчук запевнив, що парламент розгляне відповідну ініціативу невідкладно відповідно до встановленої процедури. Це відбудеться вже завтра. Надія Кіченок програла у фіналі відбору змагань WTA-500 у Гвадалахарі. У фінальному поєдинку кваліфікації Надія, яка потрапила до змагальної сітки з альтернативного списку, поступилася 228-й ракетці світу японці Нао Хібіно. Рахунок 1-6-2-6. Суперниці провели на корті 1 годину 6 хвилин. Наразі це вся наявна інформація. З вами була Юлія Гердан. Почуємося за годину.
1: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ой, Віталі, якщо ти мені $50 даш, я зроблю для тебе що завгодно.
2: Галю, на $50 і дай мені 100.

0: Реклама на Перець FM. Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на Перець FM.

0: часі 90-х.
1: Перецяпем представляє Лайв-шоу. При мікрофоні Олександр Петрушин.
2: Не секрет те, що кожна заміжня жінка розкаже будь-який секрет іншої заміжньої жінки своєму чоловіку. І коли ви зустрічаєтесь на якомусь сімейному святі, де ти підходиш під час там дитячого буму, де вони граються з аніматорами, знайомитися, і людина тобі не каже «Привіт, мене звати», а одразу «Ну що, купив?» Я простягаю руку, дивлюся, кажу, що «Ну ти ж там на авторі дивився, хотів, ламався, взяв чи ні?» Я такий «Взяв, Саша». І він такий, я знаю, Коля. Все, нічого неможливо розказувати дружинам.
1: Лайв-шоу на Перець FM.

Спирець FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай Перець у твоєму місті.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Стратегічного планування на день. Сьогодні понеділок, 14 вересня, і поговоримо про погоду. На заході країни буде хмарно, плюс 19. На сході хмарна погода, плюс 25. На півдні хмарно із дощами, плюс 23. На півночі хмарна погода, 18-20 плюсом в день. У центральних областях буде хмарно, можливі дощі, плюс 20. У нашому Криму хмарна погода, без опадів, 27 з плюсом. Сьогодні у столиці хмарно, 18-20 із позначкою плюс в день. І нехай сьогодні все буде трохи тепліше, ніж прогнозували.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Знаєте, що я помітила, дівчатки? Коли дитина каже: «Мамо, можна тебе дещо запитати?», то я вже одразу думаю, скільки це мені буде коштувати.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про головне саме зараз. Мене звати Юлія Гердан. Мої вітання. ЗСУ провели успішні контратаки на Донбасі і зірвали плани росіян. Українські військові ліквідували російський наступ на північ від Лимана Донецької області, порушивши плани російського

0: північ до території західніше Дружківки Краматорська. Росіяни авіаударом зруйнували школу на Харківщині. Сьогодні, 14 вересня, російські війська завдали масованого авіаудару по селу Оскіл в Ізюмському районі Харківської області. За даними голови сільської військової адміністрації Геннадія Загоруйка, росіяни застосували 5 КАБів. Внаслідок обстрілу зруйновано будівлю школи, також пошкоджено близько 10 приватних будинків. Поранені місцеві жителі, подружжя. Травми легкі, медики надали постраждалим допомогу. Для підтримки України взимку Литва готова надавати трансформатори і локомотиви. Литва готова надавати Україні трансформатори для підтримки енергоінфраструктури взимку, локомотиви, а також засоби для опалення і продукти. Про це заявив прем'єр-міністр Литви. Вперше в історії дві українські тенісистки розпочинають ігровий тиждень у топ-10 світового рейтингу. Марта Костюк після завершення US Open 2026 дебютує у топ-10 світового рейтингу. А ось Еліна Світоліна спрогресувала на дві позиції і йде сьомою. Це і всі новини на цю хвилину. Ви слухали Юлію Гердан. Почуємося за годину.
1: Перець FM. Радіо незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Стрижарти на Перець ФМ.
1: Що хотів би вам сказати? Кохання робить людей чистішими. Вони починають митися, голитися, носити носки і труселя без дірочок.

0: Ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже: «Я сама».
1: «Я сама».
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала, надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний вайбер «Радіо Перець ФМ». Найцікавіші історії прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростемо разом з «Bubble Bunny». О 9:25 на радіо Перець ФМ.
2: Bubble Bunny.
3: Реклама.
2: Bubble Bunny.
4: Вухастику, а ти що, виріс?
5: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
6: Діти ростуть, і разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він Bubble Bunny. Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
6: Діти ростуть. Робота росте разом із ними.
3: Реклама.

0: Реклама на Перець FM.
1: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Одна. Кожен мог посеред вулиці. Та ти сказилась.
3: Значить, будеш працювати під прикриттям.
4: Я?
5: Але цього разу все стало особистим.
6: Женя, ну я думаю, що ми в одній команді тепер.
5: Тепер їй є за кого боротися. Відважна дівчина. Дивись вже. Тільки на Київстар ТБ.
7: Для всіх є щось нове на Київстар ТБ.
8: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
10: Деталі на megogo.net.
11: Чуєш?
12: Vegas24.
13: Гра кличе.
12: Vegas24.
13: Завантажуй та грай.
12: Vegas24.
13: Найкращі ігри на Vegas24.
14: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
15: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт Міліні.com.ua.
16: Реклама на Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Сьогодні на календарі у нас 14 вересня. Сьогодні в Україні відзначають День танкових військ. Це професійне свято військовослужбовців танкових підрозділів ЗСУ. Свято запровадили указом президента в 2023 році, замінивши День танкістів, які відзначали у другу неділю вересня. Танкові війська є складовою сухопутних військ ЗСУ, а вони виконують завдання з оборони, відбиття наступу, контратаки, розвитку наступальних операцій, діючи переважно спільно з механізмами. Організованими підрозділами, тому сьогодні відзначаємо День танкових військ. Дякуємо за службу, дякуємо за захист, дякуємо за вашу важливу роботу.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Нова українська музика на Перець ФМ.
1: І знову вихідні, думками навпопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, покидається жага, але кохання ні.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Який погодній режим очікувати від завтрашнього вівторка 15 вересня, розповідаємо. На заході країни буде хмарно із дощами – 18-20 з плюсом. На сході також хмарно і дощитиме – 20-22 вище нуля. У південних областях буде переважно хмарна погода, проте без опадів – 20-22 з плюсом. На півночі хмарно, дощитиме – 14-16 з плюсом в день. У центральних областях буде хмарна погода – 18-20 із позначкою плюс. У нашому Криму хмарно – плюс 20. У столиці завтра буде хмарно з проясненням, дощитиме температура повітря в день 18-20 із позначкою плюс. Дощу своя справа, вітру своя, а в нас музика. Залишайтеся.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Такого ще не було. Ціла година улюблених пісень. Караоке на банані. Караоке на банані. І не кажи, що не чув. Щоп'ятниці о 20-й на Перець ФМ. Співай, смакуй на

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Ой, дівчата, якщо зранку дитина каже: «Мамо, я не хочу до школи», головне не нервувати. Ну, бо ви ж теж не хочете, ну.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: Хіт FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. В Україні 16 година. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Хіт FM.
1: Далі коротко про актуальне. Для вас мовить Юлія Гердан. Моє шанування. Сили оборони могли ліквідувати командувача 51-ї армії Російської Федерації. Партизанський рух АТЕШ повідомляє про загибель генерала-лейтенанта Сергія Мільчакова, командувача 51-ї гвардійської загальновійськової армії Російської Федерації. За попередніми даними, він міг загинути 26 серпня, коли Сили оборони України вразили командні пункти російських військ в окупованому Донецьку. Так звані російські воєнкори припускають, що командний пункт могли здати самі військові Російської Федерації, оскільки удар був прицільним. Зазначу, Сергій Мільчаков керував захопленням Авдіївки, Нью-Йорка та інших населених пунктів у Донецькій області. Водночас російські телеграм-канали також повідомляли про ліквідацію голови диверсійно-штурмової групи «Русич» Олексія Мільчакова.

0: речник Української добровольчої армії Сергій Братчук. За тиждень з Донеччини евакуювали тисячі людей. Оприлюднені дані із 7 по 13 вересня. Із території Донецької області впродовж тижня вивезли 5997 цивільних, зокрема 350 дітей. Це на 1693 людини менше, ніж за попередні 7 днів. Тоді з регіону евакуювали 7690 жителів. Про це свідчать дані із щоденних зведень начальника Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна. Том Голланд став актором, який зібрав найбільшу касу в історії. Фільми за його участю загалом зібрали вже 15,5 мільярдів доларів. Він обігнав Зої Салдану, яка має приблизно 15,4 мільярди доларів. Досягти цього рекорду допомогли літні прем'єри «Людина-павук. Новий світ» та «Одіссея» Крістофера Нолана. На цьому поки все. З вами була Юлія Гердан. Наступний випуск за годину.
1: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Хуярить FM.
1: Шеф секретарці.
2: Люба, що ви робите в неділю?
1: Секретарка з надією в голосі. Нічого.
2: Тоді дозвольте вам нагадати, що сьогодні не неділя.

0: Реклама на Перець FM.
1: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Що ти, норм тип? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення і СЗЧ. К2 – бригада для норм-типів.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 мм фарби замінює 2 см пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096 896 7647. 096-896-7647.
6: Нанофарба.
7: Реклама. На Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Слухайте, тут взагалі таке відбувається цими днями, що просто, ну, настільки резонансно говорить увесь світ. Лейді Гага вперше стала мамою. Вам правильно все почулося. Видання Page Six, воно повідомило, що співачка та її наречений підприємець Майкл Поланс, з яким вони разом вже 6 років, стали батьками свого первістка. Точна дата народження, стать та ім'я дитини поки що не розголошується. Проте пара вже потрапила в об'єктиви папараці під час прогулянки з новонародженими в Каліфорнії. Раніше в інтерв'ю артистка неодноразово зізнавалася, що заповітна мрія про материнство – це її головне бажання та наступна велика роль у житті. Вона фактично всіх ошелешила, тому що по ній не було зрозуміло видно, що вона вагітна. Чекаємо на офіційне підтвердження, але якщо це насправді сталося, то це класно і мило.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: погода на Перець ФМ.
1: Який погодній режим очікувати від завтрашнього вівторка, 15 вересня, розповідаємо. На заході країни буде хмарно із дощами, 18-20 з плюсом. На сході також хмарно і дощитиме, 20-22 вище нуля. У південних областях буде переважно хмарна погода, проте без опадів, 20-22 з плюсом. На півночі хмарно, дощитиме, 14-16 з плюсом в день. У центральних областях буде хмарна погода, 18-20 із позначкою плюс. У нашому Криму хмарно, плюс 20. У столиці завтра буде хмарно з поясненням, дощитиме, температура повітря в день 18-20 із позначкою плюс. Дощу своя справа, вітру своя, а в нас музика. Залишайтеся.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Дівчата, уявляєте, вчора чоловік запитав, навіщо тобі ще одна сумочка? А я не розгубилась, то й запитала, а навіщо йому ще один шуруповерт?
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз я, Юлія Гердан, вітаю. Сили безпілотних систем знищують логістику окупантів на Запоріжжі. Оператори 413-го окремого полку безпілотних систем «Рейд СБС» випалюють російську логістику в Запорізькій області. Кадри знищення показав прес-центр сил безпілотних систем ЗСУ. На відео – бойова робота дронарів по мобільних вогневих групах, легкових і вантажних автомобілях, а також по буханках, якими окупанти перевозять особовий склад і забезпечують свої підрозділи. Як зазначили захисники, ефективність – це коли один точний удар створює проблеми для всього ланцюга постачання. Кількість постраждалих у Прилуках зросла до 13 людей. Ще троє людей загинули через удар Російської Федерації по складах. Завтра, 15 вересня, у місті оголошено Днем жалоби. У Дніпрі затримали жінку, яка передавала Російській Федерації дані для підготовки ударів по місту. За матеріалами справи, безробітна дніпрянка шукала можливість заробити через телеграм-канали. Там на неї вийшли представники російських спецслужб і запропонували збирати розвіддані. Жінка фотографувала потенційні цілі в центральній частині Дніпра та передавала знімки куратору в Росії. Також вона повідомляла про місця попередніх обстрілів і їхні наслідки. Для спілкування з російською стороною фігурантка використовувала анонімний чат, а після контактів видаляла листування.

0: У школу в Буковелі. Про це повідомляє Суспільна культура. Фінальне шоу нацвідбору відбудеться 26 вересня замість запланованого 13 вересня. Конкурс перенесений через погіршення безпекової ситуації. Формат фіналу адаптували з урахуванням посилених заходів безпеки для учасників та команди, яка працює над виробництвом шоу. Водночас правила голосування не змінюються. Переможця чи переможницю визначать за результатами голосування журі та глядачів. Трансляція розпочнеться о 19:00. Це і всі новини на цю хвилину. Ви слухали Юлію Гердан. Згодом почуємось.
1: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Хмарить ФМ.
1: Говорять, що кішки лягають на хворе місце. Вчора моя кішка лягла на мій гаманець. Вона ще ніколи не була така права.

0: Ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже: «Я сама».
1: «Я сама».
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала, надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний вайбер «Радіо Перець ФМ». Найцікавіші історії прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростемо разом з «Bubble Bunny» о 9:25 на «Радіо Перець ФМ».
2: Реклама.
3: Бабл Бані.
4: Вухастик. Тепер Бабл Бані.
5: Вухастик.
6: Тепер Бабл Бані.
7: Вухастик стає Бабл Бані. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Бабл Бані. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
3: Бабл Бані. Бабл Бані.
7: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
2: Реклама.

0: Хайцефем. Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
1: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію: оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2. Бригади для норм типів.
2: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
3: Деталі на megogo.net.
4: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Друзі, привіт! Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Ukraine або на сайт milini.com.ua.
4: Реклама на Перець FM.

0: пірог.
1: Але найбільшою травмою в моєму дитинстві була передача «Кохана, ми вбиваємо дітей». Тому що для моєї мами це було шоу про мотивацію. В першу чергу, щоб показати мені, що є варіанти погірше. Я пам'ятаю цей момент. Ми вночі дивимося цю передачу про те, як діти їдять з підлоги. До мене розвертається моя мама з посмішкою і дивиться на мене і каже, ну що, будеш вимахуватися, що я тобі манну кашу даю?
0: Лайф-шоу на Перець ФМ.

0: Свобода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Який погодній режим очікувати від завтрашнього вівторка 15 вересня, розповідаємо. На заході країни буде хмарно із дощами 18-20 з плюсом. На сході також хмарно і дощитиме 20-22 вище нуля. У південних областях буде переважно хмарна погода, проте без опадів 20-22 з плюсом. На півночі хмарно, дощитиме 14-16 з плюсом в день. У центральних областях буде хмарна погода 18-20 із позначкою плюс. У нашому Криму хмарно плюс 20. У столиці завтра буде хмарно з проясненням, дощитиме температура повітря в день 18-20 із позначкою плюс. Дощу своя справа, вітру своя, а в нас музика. Залишайтеся.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна на

0: любви до смерті, любви до смерті.
1: Перець FM. Забезпечуємо настрій на кожен день.
2: Всього! Носа! Носа!

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Ой, дівчата, діти, це таке щастя, особливо, коли вони щасливі, в іншій кімнаті і не кличуть тебе кожні 30 секунд.
0: Чури-мури, чури-мури, чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Мене звати Юлія Гердан. Мої вітання. Прикордонники Фенікса знищили ЗРК ОСА за 10 мільйонів доларів та російську техніку на чотирьох напрямках. На Добропільському напрямку бійці знищили російську піхоту, автомобілі «Буханка» та самохідну артилерійську установку «МСТА-С». На Лиманському уразили вантажний і легковий транспорт, а також малі піхотні групи. На Торецькому напрямку під ударами опинилися квадроцикли, мотоцикли, автомобілі та особовий склад рашистів. Окремо прикордонники відзначили знищення зенітного ракетного комплексу «ОСА» на Луганщині. Орієнтовна вартість такого комплексу становить близько 10 мільйонів доларів, тоді як для його знищення знадобився дрон вартістю кілька сотень. Російська Федерація продовжує терор. Росіяни знищили сортувальний центр «Єва» в Одесі. Представники мережі «Єва» розповіли, що близько 9-ї години ранку 13 вересня в результаті російської ракетної атаки було знищено сортувальний центр «Єва» в Одесі. Він забезпечує товарами магазини в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях. У Києві впроваджують режим «Усім червоний» під час хвилини мовчання. Із 15 вересня в столиці почнуть поетапно впроваджувати новий режим роботи світлофорів під час щоденної загальнонаціональної хвилини мовчання. Щодня о 9:00 на 18 світлофорних об'єктах у центрі міста одночасно вмикатиметься червоне світло для автомобілів, пішоходів та велосипедистів, а рівно о 9:01 вони повертатимуться до звичайного режиму. Збірна України складом із 20 спортсменів виступить на чемпіонаті Європи 2026 із боксу. Змагання проходитимуть із 15 по 26 вересня у болгарській Софії. Україна буде представлена в 10 вагових категоріях серед чоловіків та 10 серед жінок. Наразі це вся наявна інформація. Ви слухали Юлію Гердан. Почуємося за годину.

0: Перець ФМ.
1: Так, Івану, коли ти виправиш двійку з математики?
2: Не знаю, мама. Вчителька весь час носить той журнал з собою.

0: Реклама на Перець FM.
1: Одна ходьба посеред вулиці. Та ти сказилась.
2: Значить, будеш працювати під прикриттям.
3: Я?
4: Але цього разу все стало особистим.
5: Женя, ну я думаю, що ми в одній команді тепер.
4: Тепер їй є за кого боротися. Відважна дівчина. Дивись вже. Тільки на Київстар ТБ.
6: Для всіх є щось нове на Київстар ТБ.
7: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
8: Нанофарба.
9: Реклама. На Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Зрозуміло, що розвиток технологій, зокрема штучного інтелекту, приходить до нас, і наші діти активно користуються цими технологічно-прогресовими методами у своєму навчанні. Цікаву статистику я знайшов, що саме 54% українських дітей щонайменше раз на тиждень використовують різноманітні чат-боти зі штучним інтелектом для навчання. Ну, що ж поробиш? Вже без цього штучного інтелекту, зрозуміло, мені здається, що і нікуди. Найголовніше, що щоб тільки воно допомагало у різноманітних знаннях, пошуку інформації, щоб там не було помилкових якихось тверджень, бо ми знаємо, що штучний інтелект любить помилятися.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Який погодній режим очікувати від завтрашнього вівторка, 15 вересня, розповідаємо. На заході країни буде хмарно із дощами, 18-20 з плюсом. На сході також хмарно і дощитиме, 20-22 вище нуля. У південних областях буде переважно хмарна погода, проте без опадів, 20-22 з плюсом. На півночі хмарно, дощитиме, 14-16 з плюсом в день. У центральних областях буде хмарна погода, 18-20 із позначкою плюс. У нашому Криму хмарно, плюс 20. У столиці завтра буде хмарно з поясненням, дощитиме, температуру повітря в день 18-20 із позначкою плюс. Дощу своя справа, вітру своя, а в нас музика. Залишайтеся.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Ой, дівчата, життя після 35 прекрасне, так. Ти вже знаєш, чого хочеш. Правда, спочатку треба поспати, бо я вже й забула.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місці.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Далі коротко про актуальне. Я Юлія Гридан. Мої вітання. Світовий банк надасть Україні кошти. Україна отримає 841 мільйон доларів від Світового банку під гарантії уряду Канади. Фінансування спрямують на покриття видатків державного бюджету, пов'язаних із пенсійними виплатами. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Президент України Володимир Зеленський відсторонив Руслана Кравченка від посади генерального прокурора. Відповідний указ оприлюднено на сайті президента України. Йому інкримінують підроблення офіційних документів для отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі та фіктивне усиновлення з метою штучного створення підстави для уникнення відповідальності в суді. Киянин продавав гранати та патрони. Поліцейські Святошинського управління викрили чоловіка, який перетворив небезпечні боєприпаси на товар для продажу. Зловмисник збував гранати, запали та набої різного калібру, поки правоохоронці не поклали край цій діяльності. Про це повідомляє поліція Києва. Слідство встановило, що 24-річний киянин налагодив канал збуту бойових припасів. Одному із покупців фігурант продав дві гранати, іншому більше 80 набоїв різного калібру та запал. Правоохоронці затримали ділка. Під час обшуку в нього вилучили корпус ручної гранати та два запали, які зловмисник підготував для подальшого продажу. Чоловіку повідомили про підозру, йому загрожує до 7 років позбавлення волі. Збірна України виграла 4-й матч на чемпіонаті Європи 2026 із волейболу. Чоловіча збірна України з волейболу здобула 4-ту поспіль перемогу на 34-му чемпіонаті Європи, який приймають 7 міст Італії, Болгарії, Румунії та Фінляндії. Синьо-жовті у Софії сьогодні завдали поразки команді Португалії. Рахунок 3-0. Наступними суперниками українців у групі Б буде збірна Польщі 15 вересня. Це і всі новини на цю хвилину. Ви слухали Юлію Гердан. Почуємося за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Що я вам скажу? Краще плакати у психолога, ніж сміятися у психіатра.

0: Ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже: «Я сама».
1: «Я сама».
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала, надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний вайбер «Радіо Перець ФМ». Найцікавіші історії прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростемо разом з «Bubble Bunny» о 9:25 на «Радіо Перець ФМ».
2: «Bubble Bunny».
3: Реклама.
2: «Bubble Bunny».
4: Вухастику, а ти що, виріс?
5: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
6: Діти ростуть, і разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він «Bubble Bunny». Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
2: «Bubble Bunny». «Bubble Bunny».
6: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.

0: Реклама на Перець FM.
1: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Мрієш танцювати на одній сцені із топовими зірками? Тоді хіт Dance Battle чекає саме на тебе. Всеукраїнський танцювальний телевізійний проєкт, де кожен колектив отримує свого артиста та створює унікальний спільний номер. Твій виступ із Софією Нерсесян, Анастасією Демид, Амадором Лопесом, Люсею Кавою, Олександром Квартою, гуртом Sisters Mix – це реальність. Дивись багатосерійний реаліті-телепроєкт на 33-му каналі. Шукай нас у соцмережах та реєструйся. Або телефонуй 098-486-88-88. Дніпро, Хмельницький, Київ. Хіт Dance Battle вже цієї осені. Радіопартнер Перець FM.
5: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мега сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
6: Деталі на megogo.net.
7: Реклама у колег по цеху така.
8: Шикарні матраци для ваших сідничок.
9: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів Чумацького шляху.
7: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті miliini.com.ua.
1: Реклама на Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: В Австралії вчені виявили 4 нові види рослиноїдних кліопів і вирішили присвятити їх, вгадайте кому, поп-зірці Тейлор Свіфт. Причому ряд отримав назву, яка поміщає у собі як ім'я зірки, так і її альбомів. Ну, наприклад, новий рід отримав назву Свіфті Пилус. Що ж наштовхнуло взагалі, щоб отак от клопів назвали на честь Тейлор Свіфт? Зовнішній вигляд комах з ніжно-жовтим тільцем і яскраво-червоними плямами, на думку авторки цих назв, один в один повторює фірмовий образ її кумирки із світлим волоссям і червоною помадою, наприклад. Наскільки відреагувала на цю подію сама Тейлор Свіфт, не повідомляється.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Який погодній режим очікувати від завтрашнього вівторка 15 вересня, розповідаємо. На заході країни буде хмарно із дощами 18-20 з плюсом. На сході також хмарно і дощитиме 20-22 вище нуля. У південних областях буде переважно хмарна погода, проте без опадів 20-22 з плюсом. На півночі хмарно, дощитиме 14-16 з плюсом в день. У центральних областях буде хмарна погода 18-20 із позначкою плюс. У нашому Криму хмарно плюс 20. У столиці завтра буде хмарно з проясненням, дощитиме температура повітря в день 18-20 із позначкою плюс. Дощу своя справа, вітру своя, а в нас музика. Залишайтеся.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: От знаєте, дівчатки кажуть, що за гроші щастя не купиш. Ну, не знаю, не знаю. Я б залюбки перевірила.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про важливе саме зараз. Мене звати Юлія Гардан. Мої вітання. Військовослужбовці Чернівецького прикордонного загону у складі Сил оборони уразили позиції та живу силу російських військ на Південно-Слобожанському напрямку. Про це повідомили в Чернівецькому прикордонному загоні. Оператори безпілотних систем виявили ворожі позиції та особовий склад противника, після чого завдали по них ударів. Також прикордонники за допомогою безпілотників виявляють і знищують ударні дрони противника, які можуть становити загрозу для пересування та постачання українських військових. Зазначається, що бойова робота на цьому напрямку триває. Київ ухвалив рішення утриматися від атак на об'єкти російської енергетичної інфраструктури. Москва нібито погодилася на те саме. Такі кроки, вочевидь, свідчать про готовність до енергетичного перемир'я. Про рішення сторін повідомив Дональд Трамп. Акціонерне товариство «Укрнафта» посилює заходи безпеки через російські атаки на автозаправні станції. Про це повідомляє прес-служба компанії. Мережа «Укрнафта» розпочала монтаж габіонів навколо своїх автозаправних комплексів у столиці, зокрема з боку трас та пішохідних доріжок. У випадку ударів російських дронів по території АЗК ці споруди зможуть стримати уламки всередині периметра та допоможуть зменшити зовнішню зону ураження, йдеться в повідомленні. Зазначається, що в останньому випадку знижуються також ризики для пішоходів та автомобілів, які можуть опинитися поблизу під час ворожої атаки. Крім того, «Укрнафта» готує і інші безпекові заходи, про які обіцяє повідомити окремо. Компанія також нагадує, що під час повітряної тривоги, незалежно від рівня загрози, АЗК «Укрнафта» припиняють роботу, а персонал і клієнти мають залишити територію. Олена Рибакіна першою кваліфікувалася на WTA Finals. Цього року казахстанська тенісистка стала чемпіонкою на Australian Open та US Open, а також грала у фіналі турніру WTA 1000 в Індіан Велсі та Торонто. Рибакіна вчетверте зіграє на підсумковому турнірі сезону. В 2023 та 2024 роках вона вибувала на груповому етапі, а торік здобула титул, вигравши всі 5 матчів. WTA Finals відбудеться з 8 по 15 листопада в Індіан Велсі. По цьому поки все. З вами була Юлія Гардан. Наступний випуск за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Сарочко, я вирішив, що ніколи більше не буду з вами сваритися.
2: Ні, ну ви подивіться на нього. Він вирішив, а в мене запитав...

0: Микай Перець. Ще більше смаку, ще більше улюбленої музики.
1: Просто так, неочікуваний зорепад.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
3: Деталі на megogo.net.
4: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
6: Нанофарба.
4: Реклама на Перець ФМ.

0: погода на Перець ФМ.
1: Який погодній режим очікувати від завтрашнього вівторка, 15 вересня, розповідаємо. На заході країни буде хмарно із дощами, 18-20 з плюсом. На сході також хмарно і дощитиме, 20-22 вище нуля. У південних областях буде переважно хмарна погода, проте без опадів, 20-22 з плюсом. На півночі хмарно, дощитиме, 14-16 з плюсом в день. У центральних областях буде хмарна погода, 18-20 із позначкою плюс. У нашому Криму хмарно, плюс 20. У столиці завтра буде хмарно з поясненням, дощитиме, температура повітря в день 18-20 із позначкою плюс. Дощу своя справа, вітру своя, а в нас музика. Залишайтеся.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Дівчата, порада. Не викидайте коробки з-під техніки. Бо саме завтра дитині обов'язково знадобиться коробка 40 на 60 для дуже важливого проєкту.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про актуальне. Для вас мовить Юлія Гердан. Мої вітання. Нацгвардійці уразили російське ЗРК «Тор-М1» неподалік від Вугледара. Оператори безпілотних систем бригади «Спартан» Національної гвардії України виявили та уразили зенітний ракетний комплекс «Тор-М1», розміщений у глибокому тилу ворога біля тимчасово захопленого Вугледара Донецької області. Як зазначається, «Тор-М1» є мобільним комплексом протиповітряної оборони, призначений для прикриття військ і важливих об'єктів від літаків, ракет та безпілотників. Вартість одного такого становить близько 25 мільйонів доларів. Росіяни використовують ці ЗРК у війні проти України ще з 2014 року. До постачання ЗСУ допустили броньований екскаватор UAT Spider. Міністерство оборони кодифікувало і допустило до постачання Збройним силам України броньований екскаватор-навантажувач UAT Spider, призначений для виконання широкого спектру інженерних і логістичних завдань. Про це повідомляє Міністерство оборони. Навантажувач UAT Spider виготовили на українському оборонному підприємстві, яке має багаторічний досвід створення бронетехніки для сил оборони. Зокрема, великі, середні і малі бронемашини підприємства із 2022 року успішно виконують військові місії із захисту суверенітету України. Броньований екскаватор-навантажувач спроєктували спеціально під запити військових інженерних підрозділів, які потребують подібної техніки. Євро дешевшає. Нацбанк оголосив курс гривні на 15 вересня. Долар офіційно подорожчав на 7 копійок, євро подешевшав на 11 копійок. Про це свідчать дані на сайті Нацбанку України. Офіційні курси валют на вівторок 15 вересня становитимуть 1 долар США 44,61, 1 євро 51 гривня 52 копійки. Україна має талант. 11-річна дівчинка встановила рекорд. Кіра Касинець із Закарпаття вразила зіркових суддів і глядачів тим, що продекламувала на пам'ять скоромовку із 2780 складів. Це тривало 7 хвилин 35 секунд. І просто на сцені Кіра Касинець отримала підтвердження від Національного реєстру рекордів України про новий світовий рекорд. Найдовша скоромовка серед слов'янських мов відтворена на пам'ять дитиною українською мовою. Наразі це вся наявна інформація. Ви слухали Юлію Гердан.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Хітарить FM.
1: Милий, перед нашим весіллям я хочу зізнатися тобі у своїх гріхах.
2: Але ж ти зізнавалась тиждень тому. Що сталося?
1: Є свіжі новини.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: У Парижі під час першого концерту Селін Діон розплакалася. Артистка дала перший повноцінний концерт за 6 років після тривалої боротьби із синдромом нерегідної людини, рідкісним невиліковним неврологічним захворюванням. Виступ в Парижі відкрив 5-тижневу серію її концертів, на якій зібралися понад 30 тисяч людей. Частину композицій, зокрема суперхіти «Because You Love Me», «The Power of Love» і «My Heart Will Go On» адаптували до її нинішніх вокальних можливостей. Про діагноз Діон повідомила у 2022 році. Хвороба спричиняє сильні м'язові спазми і вплинула на її голос. Зараз дуже багато відео в мережі ширяться тих, хто побували саме на першому концерті і побачили цей неймовірний момент повернення.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: єдина, вільна, сильна, народна. Наперець ФМ.
1: Служба підтримки вашого серця слухає.

0: Кіс FM. Усе про все.
1: Зараз розповім про користь і шкоду полуниці для організму. Ароматна літня ягода може принести користь, але в деяких випадках здатна і нашкодити. Ягода містить безліч вітамінів і мінералів, тому після зими її бажано додати в раціон. Але треба бути обачним. Дієтологиня Світлана Фус розповіла про корисні властивості та попередила про негативні наслідки в деяких випадках. Отож, бажано обмежити вживання або зовсім відмовитися від полуниці всім, хто схильний до алергенів, адже ця ягода є одним з таких продуктів. Фахівець не радить їсти полуницю вагітним і маленьким дітям. Ще два важливих показання для відмови – виразка або гастрит. Хвороби суглобів також вважають достатнім приводом, щоб замінити ароматну червону ягоду чимось іншим. А ось користь полуниці для організму величезна. В ній містяться каротин, фолієва кислота, мінерали, клітковина і пектини. Рівень вітаміну С в ній може перевищувати значення в апельсині. Плюсом для тих, хто худне, можна назвати мінімальну кількість калорій, оскільки в 100 грамах їх лише 40. Що буде з організмом, якщо їсти сир щодня? Завдяки цьому продукту організму легше відновлюватися, підтримувати красивим волосся, нігті та шкіру. Також сир позитивно впливає і на гормональний фон жінок. Деякі вчені стверджують, що регулярне додавання цього продукту в раціон підтримує репродуктивні функції. Користь сиру особливо яскраво виражається в охочих привести тіло у форму. Причому їсти його можна навіть зі сметаною. Ефект від цього стане ще кращим. Однак рекомендується віддавати перевагу сиру з жирністю від 6 до 9%.
0: На Перець FM усе про все.

Пообіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй.

Перець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.

Здається, я розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване «так» у відповідь або дві смужки на тесті.

0: Перець ФМ. Усе про все.
1: А ось український фільм «Люксембург, Люксембург» зібрав у прокаті майже мільйон доларів. Друга стрічка режисера Антонія Лукіча обійшлася дорожче за першу, але виявилася популярнішою. Колись заповітна цифра 1 мільйон доларів була в українському прокаті для вітчизняних фільмів майже недосяжною. Проте сьогодні ситуація починає змінюватися. Другий художній фільм режисера Антонія Лукіча «Люксембург, Люксембург» за 5 вікендів прокату переглянули понад 211 тисяч глядачів, які заплатили до кас кінотеатрів 31,5 мільйон гривень. При цьому виробництво фільму обійшлося у 28,5 мільйонів гривень, з яких частка держави становила понад 20 мільйонів. Анджеліна Джолі відкриває для себе нові горизонти та запускає власний модний бізнес під назвою «Ательєр Джолі». Це бренд, створювати колекції для якого будуть самі клієнти. А допоможе їм у цьому команда кравців, швачок та закрійників. Мета проєкту – демократизувати індустрію моди, надавши можливість проявити себе молодим дизайнерам. Я створюю місце, де творчі люди можуть співпрацювати з сім'єю досвідчених кравців та майстрів своєї справи. Справи, розповідає Джолі. Ательєр Джолі обіцяє впровадити екологічні ініціативи в свою бізнес-модель та підтримувати соціальну справедливість.
0: На Перець ФМ. Усе про все.

Перець ФМ. Тільки хіти з перцем. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.